0: väl rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: God morgon, Koifosse.
1: Alltså, träffa en dansk i helgen. Han pratar så bra svenska. Jag förstår allt han sa.
2: Ja, det är så roligt att det händer.
1: Tänk om han hade en
2: sån. Ja, verkligen.
0: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska.
2: Vad sa han?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Mix Megapol med Maria Magdalena och Sandra, som vi säger Kel, men så heter hon Sandra, den artisten. Jag heter Erik, kommer från Karlskrona, bor just nu i Kungsbacka som ligger utanför Göteborg och är en del av Gry och morgongänget här på morgonen. Mellan 6 och 10 får du gärna hänga med och lyssna på oss. Då är jag inte själv här som är just nu, utan då är jag med mina kompisar. Gullige Dansken, Gry Forssell, Nyhets Jonas, Carolina Widerström och så vidare.
1: Hon

0: i det här rådprogrammet så är lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Då ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Medina här på Mix Megapol, det var Pink och det var också The Olsen Brothers dessförinnan. Svenska fotbollslandslaget mötte ju Norge tidigare veckan. Imorgon så är det dags för träningsmatch mot Grekland och då hoppas vi att det spelmässigt ser bättre ut än vad det gjorde mot Norge. Jag kan säga det att här på Mix Megapol så har vi en rolig överraskning på gång till dig. På fredag gäller det att lyssna extra noga för att gillar du lite så här pirr i magen, du vet.

Hade du hört det här introt och varit med i 10 000 kronors mixen är du grymmare än Gry, då hade rätta svaret varit Culture Beat på det här. Mr. Vain fick vi med Culture Beat och jag pratar om vår låtintrotävling som vi kör varje morgon. Genom att ringa oss på 020 314 314 kan du vara en av utmanarna mot Gry. Får du alla sex rätt, då vinner du 10 000. Är du grymmare än Gry, då får du också 10 000 kronor. God morgon!

Det är en onsdag i livet, en onsdag i juni. Vi behöver, alltså, även om inte vädret, så vi är på väg in i sommar. Och hos Gry och morgongänget idag mellan 6 och 10, då kan du njuta av Thomas Bodström, Bodis alltså, gästa programmet klockan 7:30, dyker han upp.

0: Och det här är originalet.
1: Nyheterna börjar med att en man sköts till döds av polisen efter en biljakt i Nynäshamn igår kväll. Larmet kom om en kidnappning och mordförsök, varefter man inledde en biljakt som efter bara några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog då beslutet att skjuta den misstänkte föraren som träffades av skott och dog på plats. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det här handla om skadade barn. Det vill polisen inte kommentera. I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning ha inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och så ska vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Gry och morgongänget heter programmet som du hänger med från 6 till 10 varje morgon. Sen klockan 10 så är det Erik Wedberg, man kompis Erik. Alla heter Erik på Mix Megapol. Det är Erik Wedberg som tar över. Han har nu, vill jag säga nu till dig som lyssnar så tidigt, du kanske vill återkomma om du måste sticka iväg någon gång. Mellan 10 och 11 så tävlar han ut biljetter till The Ark.
3: Ja, ah, just det.
2: Så mellan 10 och 11 ska man lyssna efter The Ark-låten. Och då ska man ringa, inte nu, utan mellan 10 och 11 efter en The Ark-låt. Men det här fick mig att vilja att Kickstart vakna till dem.
3: Åh, oh, ja.
2: Så vad säger ni om lite glamour för glamour? For glamour?
3: Otroligt, älskar jag det.
2: Vad betyder glamour?
3: Att man vill väldigt gärna ha någonting.
2: Okay.
3: Alltså typ ropen skalla. Glamour till alla.
2: Svenska versionen av det.

0: Vi kickstart vaknar till The Ark, Glamour for Glamour. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Den här morgonen kommer Bodis komma hänga med oss också.
1: Super ju.
0: Ja, toppmorgon helt enkelt.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Imorgon kommer Peter och Fredde. Och sen så händer det väldigt roliga grejer på fredag också.
1: Mm. Det blir då det.

0: med på då, den 6 juni, vad man anser då?
1: Jo, det ska jag tala om för dig att det är Ingmar och Gudmar.
0: Ingmar och Gudmar.
1: Jag vet inte hur det ska uttalas, måste jag erkänna nu.
0: Och vad är det för temadagar här?
1: Ja, men det finns lite olika temadagar idag som det brukar vara. Men en som verkligen sticker ut tycker jag är nationella repeteradagen. Så en av de dagarna som verkligen sticker ut idag i den här temadagarna är nationella repeteradagen.
0: Aha.
1: Som man kan ha. Det är många också som tycker att det är kul att fira nationella repeteradagen. Vilket jag tycker är en av de härligare temadagarna idag.
0: Verkligen. Pippa, vad firar du då?
2: Idag är det faktiskt besöken storstaddagen. Mm. Jag var ju i Stockholm förra veckan här nu och det är ju fint alltså. Så att jag tycker det är besöken storstad eller stanna kvar på landet och vara tråkig.
0: Vilken kändis att fylla då?
3: Tennisspelaren Rafael Nadal fyller jämnt idag. 40 bast har vi på honom. Vi har skådisen Mi Rydell fyller 58 idag. Härlig. Och sen har vi också en person som har skapat den här låten vi ska få höra lite på nu. Som inte passar in när det är sommar.
0: Monica Tunnell.
3: Monica Tunnell, 72 år idag alltså. Den här framförs ju också av Jerry Williams, som är ännu mer smäktande än när hon gör den alltså. Men bra. Vill ni höra mer?
0: Ja, gärna.

0: gäspar också, men han förstår inte det här svenska vemodet som rullar in.
1: Så här.
2: Ja, vemodet så tidigt på morgonen, det är inte bra.
1: Otroligt. Tack ska du ha. Vi får glada nyheter här om en liten stund. Och vad var det för dag idag?
0: Det är nationella repeterardagen idag. Jag vet inte om ni har hört på radio, men den 3 juni är alltså nationella repeterardagen. Kan man fira nationella repeterardagen?

Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Karo är inte här, så jag ska ge glada nyheter. Är ni beredda?
1: Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
0: Kanske Alma Shapiro som kom in i studion precis, som skötte våra sociala medier där, försöker nafsa efter det där presentkortet. Hon har, det är du som har skickat den här inlägget med. The Rock är igång igen. Han är för jäkla gullig, va?
3: Jaha.
0: Ja, skådespelaren Dwayne Johnson. Det var en skola i England, UK, som hade gjort ett inlägg och som skrivit så här, de taggade The Rock och bara, våra lärare säger att om du likar det här eller lämnar kommentar här så kommer han ta med oss på bio och se Moana. Och så hade de spelat den You're Welcome-låten.
3: Och så likar han den?
0: Inte bara det. Han likade den. Skickade också ett videoklipp, eller han gjorde ett inlägg där han också berättar att han har också inte bara, han har också hyrt hela biografen till den här klassen och fixat popcorn, snacks, läsk, så att hela klassen och deras familjer kommer få komma och se filmen. Hur gullig!
3: Alltså, han är stensnäll.
0: Han är stensnäll. Jag tycker det är så gulligt. Varför jag det tidigt på morgon? Varför jag gåshud och sånt?
3: Du fick rys.
0: Ja, men jag tycker det är så gulligt.
3: Bara för att du råkade se en bild av The Rock.
0: Nej, inte mig. Inte min gubbe. Nej.
3: Men skallig kille med.
0: Men jag tycker han är jätte... Jag tycker han verkar vara en sån fin person. Att ja, han gör att han har sänkt sig. Jag fattar också att det är liksom... utklädd marknadsföring för filmen. Men jag tror att det har hänt på riktigt och han passar på. Jag älskar det.
3: Ja, det skiter. Barnen blir svinglada.
0: Det är glada nyheter.
3: Verkligen.
0: Ja. Alma, man vet aldrig.
1: Jag
0: har man tips, har man tips. Jag är glada nyheter i redaktionen, så har man chans att vinna ett presentkort till McDonald's som man kan bjuda honom på kaffe och McToast.
1: Yes.
0: Vi håller tummarna. Annars är du som lyssnar, DM eller mejla oss studion@mixmegapol.se om du har glada nyheter. För det kan ju vara så att man ser någon fin grej på Instagram till exempel. Mm. Kan man DM den till oss och säga, hej, kolla här. Här är en glad nyhet. Jo, ta den här, vet jag.
3: Visst, så sprider vi det vidare.
0: Som du gjorde nu, Alma.
1: Ja.
0: Tack så bra. The Rock, va?
3: Ja, bäst. Han är bäst.
0: Verkligen. Är det Mix Megapol med perfekta mixen? Redan onsdag, god morgon.
3: Otroligt.
0: Verkligen.

0: Mix Megapol. Vi brukar ställa oss frågan om vi har lärt oss någonting nytt som vi såg senast. Alma, du brukar ju snappa upp lite ett och annat.
1: Vad gör du? Spyr du?
2: Vad händer?
3: Jag spottade ut mackan.
0: Hon tog en stor tugga på mackan innan jag hann se det. Så ställer jag frågan, var på hon utan att tveka en sekund, inte gestikulär, nej nej, inte jag. Hon bara returnerade tuggan rakt ut. Jag kan inte titta på det.
1: Alltså, vet du, det är så jävla...
0: Emetofoben här är jättesvårt nu.
1: Det där är ändå en sån jävla arbetsmoral. Nu, och förlåt, nu händer det för mycket grejer i studion.
4: Alma, du behöver inte köra din grej, för jag har en annan grej annars. Så det var onödigt att du spottade
3: ut
4: den mackan.
3: Min macka. Det var en jättegod tugga också.
0: Kommer du ta den igen?
3: Nej, nej, det kommer jag inte göra.
0: Den är borta nu.
3: Mm. Ja. Nej, men ni vet, månen.
0: Ja.
4: Någon gång.
3: Den har ju massa kratrar. Och det är för att den skyddar jorden mot massa stenar från rymden.
1: Ja visst.
3: Alltså, men jag har aldrig tänkt att det är liksom vår lilla sköld.
0: Vår lilla sköld.
3: Ja, så den liksom snurrar runt oss och liksom drar till sig alla stenar och bara får massa kratrar i sig.
0: Den har vår rygg.
3: Den har verkligen vår rygg.
0: Månen.
3: Så gulligt.
0: Jättegulligt.
1: Superfint. Tack månen.
0: Det var fint tycker jag.
3: Ja.
0: Nu får du äta mackan.

0: NyhetsJonas med nyhetsuppdateringen förstås.
1: Ja, och den börjar i Nynäshamn där polisen har skjutit ihjäl en man efter en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om misstänkt kidnappning och mordförsök och jagade bilen. Efter några minuter så slutade den jakten med att bilen körde in i ett vägräcke. Och när en polisanställd då närmade sig bilen tog beslut att skjuta mot den misstänkta föraren. Hon träffades av skott och alltså avled. Offren hittades en skadad i bilen. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om barn, men det vill polisen inte kommentera. I Hässelby i västra Stockholm ska det ha varit en misstänkt skottlossning i natt. På polisens hemsida kan man läsa att någon ska ha skjutit in i en bostad. Det var personer i den, men ingen ska ha blivit skadad. Polisen är där och pratar med vittnen och söker efter gärningsmän. Och så går det dåligt för presidenten i USA. Donald Trump har bottennivåer i flera mätningar om hur det går för hans jobb. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat presidenten enligt nya opinionssiffror från Economists och YouGov. I tidigare mätningar har nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump gör sitt jobb.

0: rekordhöga 71%. Så har det inte varit under någon av presidentens mandatperioder. Det är den senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: SMHI säger att molnen dominerar även idag, men en amatörmässig jämförelse med väderkartan från igår säger att det är klart ljusare moln över väderkartan. Det är varierad molnighet och det ser ut att bli mest uppehållsväder. Även till nordligaste Norrland når nu lite varmare luft också in söderifrån enligt SMHIs prognos. Om man tittar på temperaturerna i eftermiddag så kommer den ligga någonstans mellan 11 och 23 grader i det avlånga landet idag. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon. God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget som sagt.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.
2: Då ligger dansken.
6: Hejsan svejsan.
2: Har du listan över vad som vi har googlat sen igår?
6: Faktiskt inte än.
2: Nej.
6: Nej.
3: Oj.
6: Jag är lite nervös, tänker jag.
2: Ibland känns det som att han inte har den, men han säger alltid ja.
0: Ibland känns det som att han skrev den igår.
2: Ja. Skriver han den?
0: Jag vet inte om han skulle göra det.
2: Nu var det ju tragiska nyheter när du pratade om den här bilen. Men varför pratar man, om vi tar bort just den nyheten, varför pratar man om att bilar har kört, bilen körde in i ett räcke? Man pratar ofta om att bilar kör in i saker som att det är bilen som kör in i saker.
0: Ja, egentligen så är det, det är dumt uttryckt av mig.
2: Nej, men det är många gör det. Ja, bilen körde in i ett träd.
0: Och jag, alltså i nyhetssammanhang så gör jag det för att det är det man vet har hänt. Alltså att bilen har åkt in i ett vägräcke. Jag vet inte om
2: när vi prejade,
0: vem
2: den
0: som
2: har
0: satt i den. Jag vet inte om det kan, alltså ibland så är det ju att någon har hoppat ur bilen och så här. Alltså, när det är oklara omständigheter så håller man sig till det som man faktiskt vet.
2: Jag fattar.
0: För att vara tydligare. Men det är bra
2: att tänkt på det på sistone, att man pratar ofta om att bilar gör saker som att de är Herbie.
0: Nej, så. Och Herbie.
2: I alla fall.

0: Det var det här med listan, dansken.
1: Ja, det var det med listan, Gry.
0: Hur går det för dig?
1: Det går jättebra, tack.
0: Okej, nu ser han nöjdare ut. Vad säger han till Erik?
2: Jag har ett litet...

0: Slag dansken, lyssna på det här. Eftersom inte du har listan kvar idag så kan vi hoppa över gullig danskens superduper Google megel Google Google Google quiz.
1: Hälsa säk. Det kommer aldrig hända.
2: Nej. Ja, vi kör den alldeles strax.
3: Ja.
4: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
4: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: backa mord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Hörrni, Karo är inte här, hon kommer väl leda den här veckan.
3: Ja.
2: Så att Alma Shapiro som sköter våra sociala medier hoppar in och gissar för henne nu Google-quizen alldeles strax.
4: Jajamän.
2: Perfekt. Dansken påstår sig ha någon form av Google-quiz-lista, så vi får väl se här hur det går alldeles strax.
3: Ja, men alltså det är så spännande så jag kan knappt sitta nu.
2: Om du som lyssnar precis har slagit på, kanske ny lyssnare på Mix Megapol, så undrar du kanske vad handlar det här om då? Jo, det är så att dansken har listan över vad svenska folket har googlat mest sen senaste dygnet, sen igår. Och vi ska försöka gissa vad som är på den. Säg lite grann om vad vi har för algoritmer själva, vad vi har och vad vi själva googlar på kanske. Sen får vi veta vad faktiskt våra grannar och vänner har googlat på.
3: Ja, men det är toppen. Ja. Det var så spännande så jag var tvungen att ställa mig upp.
2: Quiz och kul på samma gång.
3: Ja, underbart. Man älskar ju ett quiz.
2: Vi kör direkt efter Bill Medley och Jennifer Warnes. Är du redo, Erik?
5: Nu är jag redo. God morgon.

0: Klockan är 7:12 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Och nu, Kate Shelton, Gullige Danskens
2: Jausa, jausa, jausa, kära vänner. Det är nu vi kör morgonens första höjdpunkt. Är ni redo?
3: Ja.
2: Ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är Alma som gissar för Karolina Widerström.
3: Nej, men jag läste igår att Robin ställer in sina 3 konserter som hon skulle haft i juli för att satsa på en stor konsert i augusti.
2: Aha.
4: Oj, varje folk är.
3: Ja, de är inte glada.
4: Inte
3: folk
4: glada.
3: Har planerat hela sin sommarsemester runt det här och det är mycket drama.
2: Ja, men varför gör hon det? Jag fattar det inte.
3: Det har man googlat.
2: Ja, och den är på plats nummer 7. Så du får 1 poäng. Så nu har ni 3 poäng där. Gry Forssell, du har också 3 poäng. Vad är din gissning?
0: Sverigedemokraternas Mikael Rubbestad utreds för barnpornografibrott. Stora rubriker igår. Och jag tror att folk har googlat.
2: Vi hittar din gissning på plats nummer 3. Du får 2 poäng. Så nu har du 5. Haltis Erik, du har 4 poäng.
5: Ja, och då ska jag berätta om en nyhet som jag hörde i det här programmet igår. Det är nämligen att Carolina Gynning ska ta över som programledare för tv-programmet Farmen efter Anna Brolin som nu ska jobba fullt med fotbolls-VM då här framöver.
2: Ja, och det får jag säga att det är ingen dålig gissning för den hittar vi på plats nummer 1.
3: Yeah. Juhu!
2: Det ger dig 3 poäng, så nu har du 7 poäng och nu leder du denna tävling. Denna fina, fina tävling. Gattis,
5: tack, tack.
2: Nu Jonas, vad har du för gissning?
6: Jag tror att det är många som har googlat efter uppgifter, eller om man ska säga. De vill se trailern för det nya God of War-spelet. PlayStation berättade igår att det kommer ett nytt God of War. Det kommer handla om Kratos fru, Laufey. Som är en... person från, också från nordisk mytologi. Alltså God of War-serien är en av de största tv-serier, eller förlåt, tv-spelsserierna i världen. Jättepopulär. Jättebra spel. Skitbra.
5: Aldrig hört talas om Jonas.
6: Alltså, de är så bra. Det är fantastiska spel. Okay. Och nu ska de göra en ny, och då är det den förra huvudpersonens fru som kommer vara huvudperson.
2: Hon är Kratos. Frau Kratos.
6: Exakt. Kratos fru Laufey.
2: Laufey. Frau Laufey.
6: Ja.
2: Från Kratos.
6: Laufey. Wifey Laufey.
2: Ja. Plats nummer 19 och 1 poäng.
4: Hallå, Hail Bob då.
2: Hail Bob är ingen dålig gissning. Den är på plats nummer 2.
6: Nej. Är han tillbaka?
4: Nej, försvinner.
2: Hail Bob ligger ned. Kunderna flyttas till Telia.
4: Alltså, inte. Inte rymdsonden.
6: Ursäkta, jag har glasögon. Jag trodde att det handlade om kometen.
2: Nej.
6: Som kommer en gång var 74 år. Men det är inte den vi pratar om.
4: Nej,
6: det är 74. Okej.
2: Okay. Men Hail Bob in där på plats nummer 2, så gissade ni faktiskt topp 3. Farmen var nummer 1, och nummer 3 var Sverigedemokraterna. Och på sista platsen, där hittar vi ett björnattack i Japan.
4: Var den på sista?
2: Det var på sista plats.
4: Ja, en fjärde nu. Ja. Han kom in på ett industriområde den här sista och jagade ner. Eller de var 4 människor det var som han jagade.
6: Gud, vad obehagligt.
4: Och rev ner den så han ramlade. Man har sett de här klippen. Det är ju jätteobehagligt. Vad säger Erik?
5: Nej, jag hörde också om det. Det låter läskigt. Björnen hade tydligen förföljt personen också innan den attackerat den och legat och smygit på honom.
4: Ja. Så det var på sista plats.
2: Ja, sista plats.
4: Tack, då har vi koll. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare. Det vet bara du själv som lyssnar. Ring in om du vill vara vår första lyssnare för idag. Vi har 020 314 314.

0: Kimberly på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Angelica är morgonens första lyssnare. Hej!
2: Hej!
0: Hur är läget med dig?
2: Tack, det är jättebra. Jag är på väg till jobbet och jag har varit ute och sprungit här på morgonen.
0: Oj, vad hurtigt.
2: Ja.
0: Springer du för ditt välmående skull eller har du något annat syfte?
2: Lite både och kan man väl säga, för att jag håller på att träna upp mig. Det går ett zombielopp i Örebro i oktober.
0: Vad rolig du är. Vi hade ju en kollega som vi kallade assistent Johanna. Hon sprang ju zombieloppet en gång. Det verkar ju otroligt roligt.
2: Ja, jag har inte gjort det tidigare, men jag tänkte att jag har sprungit lite för många år sedan, men nu fyller jag 65 i sommar och då tänkte jag att då ska jag börja springa.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Ja.
3: Angelica, ska du liksom vara zombie i loppet eller en sån person som zombiesarna jagar?
2: Ja, det kanske skulle vara enklare att vara zombie, för när jag springer så registrerar min telefon promenad fortfarande.
0: Ja, det är ju det. Assistent Johanna sa att det enda sättet att komma ifrån zombies är att springa, man måste springa för de vill ha the brains. Mm. Man måste vara snabb på att springa när det blir zombieapokalyps. Ja. Det är bra att du övar det. Vad säger
4: Angelica, den här kollegan som vi pratar om, Johanna, hon hade, skulle jag säga, ett problematiskt förhållande till zombies. Hon gillade dem lite för mycket, precis. Vad har du för relation till zombiesarna? Gillar du dem eller är du jätterädd?
2: Jag gillar dem, men jag är nog jätterädd också faktiskt. För att jag är lite fascinerad av de här zombiefilmerna.
0: Mm. Kul! Vi skickar multivitaminen Berocca. Jag kanske tar en och sen skickar resten som finns kvar till dig. Nej, men du får multivitaminen Berocca hemskicka till dig. Och så lycka till med zombieloppet. Du får jättegärna skicka bilder sen i oktober så vi får se hur det var.
2: Ja, absolut.
0: Om du hinner fota dem.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Ja, tack.
0: Angelica i Skänninge, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Jäkla kul grej att träna er för.
4: Ja, verkligen.
0: Jätteroligt. Du lyssnar på The Ark som vi kickstart-vaknade till.
4: Underbart.

0: Passar jag på att än en gång påminna om att du som lyssnar på Mix Megapol mellan 10 och 11 idag när Erik Wedberg har tagit över studion, om du då mellan 10 och 11 hör en The Ark-låt så ska du ringa in, för då kan du vinna biljetter och gå och se dem i sommar. Det är inte dåligt alls.
1: Verkligen inte.
0: Va?
2: Precis.
1: Precis.
0: Klockan är 7 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar i Nynäshamn där en biljakt slutade med att polisen sköt ihjäl en man igår kväll. De hade fått larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök och jagade ikapp en bil. Det slutade i en skottlossning där föraren alltså träffades av skott och dog. Man hittade också misstänkta offer i den här bilen, som var personer som var skadade. Det finns uppgifter om att det här handlar om unga personer, men polisen vill inte kommentera det. I Hässelby i västra Stockholm ska det ha varit en misstänkt skottlossning under natten. Polisen skriver på sin hemsida att någon har skjutit in i en bostad. Det var personer i den, men ingen ska ha blivit skadad. Polisen är där och pratar med vittnen och söker efter gärningsmän. Och i skånska Hör har polisen gripit två personer efter att ha stannat en bil för kontroll. De tyckte att de här männen betedde sig konstigt, och när de blev visiterade hittade polisen flera hundratusen kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger. Så nu är de misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Det senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Även idag säger SMHI att molnen kommer dominera i Sverige. Och det ser man absolut om man tittar på väderkartan där det är grått. Det är lite ljusare grått än vad det var igår dock. Så det kanske inte är fullt lika molnigt. Det kommer också kanske vara några spridda skurar här och där, framförallt norrut. Men SMHI säger att även till det nordligaste Norrland kommer varmare luft nå söderifrån. På tal om varmare luft så kommer det vara runt 23 grader i södra Sverige, runt 18 i norra Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Vad säger Jonas? Vad tänker du på?
1: Jag tänker på slaget om Pelusium. Akameniderna där, ni kommer ihåg när de klirade mot Egypten.
4: Aron, vad tänker du på?
1: Men vad det
4: är kul. Var det?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, vad då Jonas?
1: Vad är det du måttar med fingrarna? Du
0: började jag liksom... försöker måtta hur stor en hög med 100 000 lappar.
1: Ja.
0: Om du har flera hundratusen, du sa ju nyheten att han togs med flera 100 000 kronor i kontanter i kalsongerna.
1: Ja, men alltså det här är så skönt.
0: Och då tänker en tusen lappar och så tar du 100 stycken på varann.
1: Ja.
0: Kan det vara och så flera hundra, mycket cash i kalsongen.
1: Det är stora kalsongen, men jag måste säga, och jag tror att halvtid säger håller med om det här. Det är jätteskönt att ha en person i studion som har så mycket erfarenhet av att hantera tusenlappar.
0: Mm. Som Erik.
1: Som du.
0: Jaha, nej, men han är ju DJ, att han har ju så mycket svarta pengar så att det finns inte.
5: Det ska vi inte prata om. Men däremot skulle jag vilja prata om det här med att ha saker i kalsongerna. För en gång så glömde jag bara lite toalettpapper en gång i kalsongerna. Och det störde mig resten av den dagen. Vad är det som stör? Tänkte jag runt med de här sedlarna. Sen tycker jag också det är väldigt konstigt brottsrubriceringen här. Att de misstänker sig penningtvätt. För det är ju det precis det man behöver göra efter. Om man haft pengarna i kalsongerna behöver man tvätta dem efter. Så det är ju fel brott på något sätt. Jag känner att de är misstänkta.
0: Den här dagen som du gick runt med det här toalettpappret i kalsongen och störde dig. Vad synd att du inte bara kunde gå in på toaletten och ta bort det.
5: Ja, men jag märkte ju det för typ 7 timmar senare, och då hade det gått och stört mig 7 timmar.
1: Finns det en chans att de här två killarna hade sånt där, alltså toapapper som ser ut som pengar, ni vet, att man kan köpa på Buttricks?
0: Jaha, nej, det tror jag inte.
1: Du tror inte att det är det?
0: Flera hundratusen kronor i kontanter i kalsongen. Det är helt obegripligt hur det går till.
1: Jag förstår inte hur det är möjligt.
0: Bild. Jag vill ha bild.
1: Jag frågar polisen om de kan tänka sig att släppa lite bevis.
0: 10 000 kronors mixen alldeles strax. På Mix med er på.

0: Saga Ludvigsson på Mix Megapol. Och på telefon har vi Anna som ringer in från Varberg. God morgon, Anna.
1: Från Halmstad, men god morgon.
0: Vad sa du?
1: Från Halmstad ringer jag.
0: Ja, ja, ja. Nära nog.
2: Nej, gud, det är stor skillnad.
3: Nej, kan du säga.
2: Det är jättestor skillnad.
4: Ja.
0: Hur ser morgonen ut i Halmstad?
1: God morgon.
0: Är det bra i Halmstad?
1: Det är jättebra, tack. Hur bra. Är det med?
0: Nej, men det är bra, tack. Det är lite rörigt, men det är bra.
1: Ja, bra. Ja.
0: Vi kör igång.
2: Mm, Anna?
1: Ja?
2: Vi tänkte att du ska vinna 10 000 kronor här nu hos oss. Känns det bra?
1: Det känns jättebra.
2: Du kommer få höra 6 stycken intron. Det gäller för dig att säga artistens namn när vi hör artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar och 10 000 kronor om du får alla 6 rätt. Dessutom så är det så att man kan vinna 10 000 kronor om man är bättre än Gry. För det testade vi alldeles nyss hur bra hon var på det här. Men då ska man vara jäkla grym, hör du. Hur grym är du?
1: Ah, jag är grymare än Gry.
2: Asså du!
5: 10 000 kronors mixen.
0: Det ska vi allt bli varse om. Är du redo?
1: Jajamän.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Victor Lexell.
0: Victor Lexell.
1: Journey.
0: Journey.
1: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
1: Swedish House Mafia.
0: Swedish House Mafia.
1: Nick Kershaw.
0: Nick Kershaw.
1: Rosalind.
0: Och du säger Rosalind. Jag har fått 6 svar, hur känns det?
1: Hyfsat bra, men inte säker.
0: Nej, det är lite osäkert. Om du vinner 10 000 kronor nu, vad gör du då?
1: Ja, då får vi fira med något gött ikväll.
0: Aha, är du beredd på att höra facit då?
1: Jajamän.
0: Det första du sa var Victor Lexell. Och det första vi spelade var Victor Lexell. Journey. Molly Sandén.

0: Rosalind och du vinner 10 000 kronor. Otroligt stort grattis.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur känns det nu?
1: Superhärligt.
0: Vakna, slå på radion, tänker ringer in i chansar, smäller in 6 stycken, vinner 10 000 kronor och får fira med någonting gött ikväll som du sa.
1: Ja, det är fantastiskt roligt.
0: Och då
1: ja,
0: kommer den stora frågan, dansken. Den här andra tävlingen då.
2: Ja. Om de 6 rätt, om de är fler än vad du gissade denna morgon. Och där kan jag säga att Gry missade en låt, och det var Rosalind som har varit med i Eurovision och fick en plats på nummer 20. Och det betyder att du också får en t-shirt. Och du Gry man Gry.
0: Jag går och hämtar en t-shirt i skåpet och bestimar upp den och lägger ner ett kuvert och skickar den till dig, så får du bära den.
3: Ja, med stolthet.
4: Det blir jättebra. Han får jättegärna ta en bild också och skicka till oss och påminna Gry om att Grymmen en Gry t-shirt, det har de bara i Varberg.
3: Ja.
0: Halmstad. Stort grattis.
1: Jag kan visa upp den i Varberg med, det är inte så långt
4: att
1: åka
4: dit.
5: Alltså, Anna, du kan ju dra på en turné på hela västkusten här och visa upp din t-shirt, tycker jag.
1: Ja, precis. Absolut.
0: Jag lyfter på hatten, jag är besegrad denna morgon. Stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Bevis på att det går, Anna från Halmstad. Eller om du har Varberg. Du lyssnar på Mix Megapol. Frågebonanza alldeles strax, tycker jag.
4: Åh, vad kul.
0: Ja.

0: Thomas Bodström kom om en stund.
1: Gud vad härligt.
0: Jättemysigt. Jag gick och tänkte på en grej häromdagen. I söndags gick och tänkte på en grej. Jag tänkte att det här måste jag fråga om på jobbet. Jag måste fråga våra lyssnare, för vi har världens bästa lyssnare. Jag måste fråga våra lyssnare. Men då tänkte jag att ni har säkert också frågor som ni vill ställa till våra lyssnare. Så varför inte dra ihop en frågebonanza?
2: Ja.
0: Där vi ställer varsin fråga och du som lyssnar får ringa in, välja vilken fråga du vill ringa in och svara på. Okej?
2: Okay? Jättekul.
0: Numret är 020 314 314. Välj vilken fråga du vill svara på.

0: Vi laddar upp med frågor och du som lyssnar ringer in och svarar på den fråga du tycker passar dig. Det jag gick och undrade över, jag noterade att man pratade om grillen i bestämd form. Nu är det dags att plocka fram grillen. Vad lägger du på grillen? Man pratar om grillen som att den är självklar, som att den är bestämd.
1: Ja.
0: Jag har ingen grill.
1: Va?
0: Vi har haft hus. En grill. Jag vet, och det är det här exakt. Förväntas man äga en grill om man har ett hus? Måste man äga en grill om man har ett hus?
1: Ja.
0: Vi har ingen grill. Och då undrar jag, vad måste man äga om man har ett hus? Vad måste man ha om man har ett hus? Vad finns med på liksom listan över saker som, va? Har du ingen grill?
1: Ja.
0: Vad mer måste man äga om man också har ett hus? Ring och berätta för mig på 020 314 314. Är det en hammock? Är det en vattenslang? Jag vet inte. Parabol. 020 314 314. Erik, vad undrar du?
2: Jag undrar, när gjorde du något som gav dig pirr i magen senast? Oh. Och det kan ju vara då liksom att man hoppar bungyjump till exempel, vill man höra om. Eller att man kanske gick på dejt med någon, och då kan man ju få pirr i magen utav det också.
0: Jag skriver, när gjorde du något som gav dig pirr i magen senast? Ring och berätta, vi vill höra om ditt magpirr. 020 314 314. Jonas, vad undrar du?
3: Jag hade en tanke här för ett tag sedan att jag skulle skaffa mig en tatuering som såg ut som en kompass. Och sen så skulle jag också ha en liten piercing i den.
1: Smart.
3: Så att det satt en liten nål.
0: Men där sa du smart.
3: Ja. Så att det är som att jag går runt och så nålen liksom rör sig, så att det är som att jag har en kompass alltid. Då tänkte jag, är det någon där ute som har, alltså det här vet jag att ingen kommer ha för det är dumt, men har ni en kreativ tatuering som du vill berätta om? För det tycker jag är kul att höra. Någon som blir någonting extra, som du har en i knävecket och så händer det något när du liksom sträcker ut benet.
0: Har
3: du
0: en kreativ tatuering? Ring och berätta om den på 020 314 314. När fick du pirr i magen senast? Och vad måste man ha om man har ett hus? Frågorna är

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har dragit igång en liten frågebonanza här där vi har ställt varsin fråga ut i eten. Min fråga är, vad måste man äga om man har ett hus? Vad är liksom, vad är ett måste om man har ett hus? Mm. Jonas undrar.
1: Har du en kreativ tatuering som du skulle vilja berätta om?
0: Erik undrar.
2: När gjorde du något senast som gav dig pirr i magen?
0: Och du som lyssnar, ring in nu på 020 314 314 om du vill svara på någon av de här frågorna. Dansk vill också slänga in en fråga.
3: Ja, min fråga det är, har du någonsin pratat med en dansk och hur mår du idag?
0: Ja, och så där. Pelle med på telefon. God morgon, Pelle.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej.
4: Hej, det är grisfråga här, va?
0: Ja.
4: Mm. Det är två grejer egentligen som ni måste ha. En vinter och en sommargrej. Alltså sommargrejen är ju en högtryckstvätt. Det måste du ha så du kan tvätta din altan.
0: Men jag trodde inte man fick tvätta altanen med högtryckstvätten.
4: Ah. Jo, men det finns ju såna här tillsatser, du vet. Ah. Borste. Ja, så du kan borsta. Det finns altantvättar.
0: Ja, för min altan, nu när det regnar blir en jättehal. Jag skulle verkligen behöva borsta den.
4: Västerbottensåpa kan
0: perfekt.
4: Jättebra.
0: Bra, tack. Mm,
4: okay. Och sen finns det ju någonting som jag älskar och det är ju snöslunga. Det måste ju du ha.
0: Nej.
4: Jo.
0: Jaha, okej. Okay. Tack.
4: Ja.
0: Bra, tack. Tack snälla för att du ringde.
4: Ha det
0: bra. Hej, hej. Vi har med oss någon här också. Hej, vad heter du?
5: Hej, jag heter Lin.
0: Hej, vems fråga ville du svara på?
5: Den var som ger en pirr i magen.
0: Ja, mm. Erik, du ställer frågan.
2: Det var min fråga. Lin, när gjorde du något som gav dig pirr i magen senast? Det här vill vi höra nu.
5: Alltså jag har det framför mig idag. Och det är så här att vi ska möta våra sexor i en livsviktig fotbollsmatch i eftermiddag. Och jag ska vara domare.
1: Wow.
5: Så lärare mot elever idag.
0: Åh, vad roligt. Lärare mot eleverna matchen. Har ni dresscode? Har ni klätt ihop er?
5: Jajamän. Svart på lärarna. Men så jag har varit och hämtat schysst match domartröja nu i alla fall. Så får vi hoppas att det blir en bra match.
0: Och sexen är också, de är inte pyttesmå.
5: Nej, de är jättestora.
0: Ja,
5: vi har några fotbollsproffs också. Så att lite pirriga är vi.
0: Min son jobbar också i skola. Den här matchen, de har också den här matchen. Han ger ju allt. Jag bara, men låter du släppa dit. Han bara, aldrig i livet. De förra året vann lärarna. Och det var några barn som jag kanske inte ska säga. Tack snälla för...
5: Tack. Ja. Ja, jag tror att vi lärare har vunnit 10 år i rad. Så att...
2: Ja, men, då fick vi det sagt också.
1: Hej,
2: det
1: kan
0: vi. Bra. Vi har med oss Sittore på telefon. Hallå där.
6: Ja, hej.
0: Hej. Berätta, vad du ville berätta om pirr i magen.
6: Ja, alltså det värsta pirr i magen jag har haft faktiskt, det var när jag skulle på en rättegång.
0: Aha.
1: Oj.
6: Så det var den värsta.
0: I vilken roll?
6: I våld. Faktiskt.
0: Men vad var du? Du var vittne? Okay.
6: Ja. Och så när man såg både de här alltså, parterna, både den man var vittne för och den andra som bara kollade snett, så där fick man väldigt pirriga magen. Så det var det värsta jag varit med om.
0: Alltså. Gud, obehagligt.
6: Ja, det var lite väldigt obehagligt, men det gjorde ont i magen slut.
0: Ja, men kändes det bra? Har du gjort att du gjorde liksom rätt?
6: Ja, det gjorde det faktiskt efteråt. För jag såg att hon mådde bra. Att det var någon som verkligen var där och sa samma sak som hon.
0: Jättefint.
6: Så det kändes väldigt bra sen.
0: Tack för att du ringde.
6: Tack själv. Ha det så bra.
0: Detsamma. Hej. Patrik är med på telefon. Hallå Patrik.
7: Ja, men hallå, hallå.
0: Du ville svara på Jonas fråga.
7: Yes.
1: Nej, det är sant. Har du en kreativ tatuering som du vill berätta om?
7: Ja, det får ju ni avgöra. Men jag jobbar som underhållare. Som magiker.
1: Oj.
7: Ja, och sen har jag har en liten tatuering, och om jag ser någon i publiken som är jättetatuerad så brukar jag också säga att, ja, men jag har fan också en tatuering, vill du se? Ja, men det vill jag. Ja, men är du säker? Ja, men det beror på vart den sitter. Ja, men vill du se? Ja, och så drar jag upp byxbenet, så längst ner på ankeln så har jag ett C.
2: Jättekul.
7: Och då var det att nu fick ni ju se.
0: Verkligen, ja. Där fick de.
1: Vet du, det var jättekul.
0: Ja, det var en kreativ tatuering.
1: Det var en kreativ tatuering.
0: Det är verkligen. Tack snälla för att du ringde. Vilka otroliga lyssnare vi har. Trollkarlar, vittnen i rättegång, lärare som ska spela fotboll mot sina elever.
1: Sveriges bästa lyssnare.
0: Älskar frågor på Nansan. Vi får se om vi hinner prata med fler lyssnare alldeles strax. Vi ska också skvalla lite om kändisar också här om en stund.
1: Super.
0: Ja, det är Backstreet Boys på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Jag tänker att Anna vann 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen för en liten stund sedan. Ja, otroligt,
1: va? Imponerande verkligen.
0: Karo leder den här veckan, men vi vill ju skvalla om kändisar ändå. Vi pratade redan igår om att Carolina Gynning tar över efter Anna Brolin på Farmen. I alla fall den här sommaren då det är VM-sommar. Sen får man se hur det blir framåt.
1: Jättespännande.
0: Och vi pratade om att vi tror att hon passar för det. Hon konstaterade också när hon var med i TV4s morgonsoffa att hon bara, jag bor ju på bondgård. Jag gör ju alla de här grejerna. Och Erik, du som är det största Farmen-fanet, hur känner du inför det här?
2: Nej, men jag är ju alltid skeptisk till förändringar igår när jag fick reda på det. Men sen under de här 24 timmarna nu som man har vetat om det, så känns det mer och mer självklart. Alltså, jag är ju fortfarande lite orolig hur hon ska kunna sköta sitt yttre då med det här snygga ansiktet som hon jobbar med och så. Just när man är i den miljön där man får liksom bada i en sjö för att tvätta.
0: Men tycker du inte att de andra programledarna... Okej, hon ska inte bo med dem i alla fall.
3: Halt, Erik. Mm? Jag har inte sett Farmen, jag har bara sett klipp från när Erik Niva var med och Kristina med Q. Jag har liksom aldrig sett ett program.
2: Det var länge sedan.
3: De som är med, är de från bondgårdar?
0: Nej,
2: det kan det vara någon som har varit på landet någon gång, men annars är det ju liksom folk från innerstan i Stockholm och sånt. Och det blir ju en väldig kontrast då när de ska ut och tjäna smör på landet.
0: Vi har ett problem, ser jag nu dock. Jag kollar i tidningen, jag ser nu att i och med att Carolina var med i TV och pratade om det här.
3: Ja.
0: Hon sa att jag gör ju allt det här som farmarna kommer göra varje dag. Förutom att äta gröt, Erik, hon äter inte gröt.
2: Nej, och det är det enda de lever på Farmen. Alltså, Jonas, då ska du få ett tips här. Om du kollar på Robinson någon gång så äter de palmhjärta och kokosnötter och sånt. I Farmen då är det gröten som har samma funktion.
3: Ah, förstår.
0: Jag ser fram emot
2: det. Där har vi ett problem, Gry.
0: Ja, vi hittade problemet.
2: Det här är spännande alltså.
0: Ja. Det där är Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Och då klockan 7:30.
2: Nyheterna börjar i Nynäshamn där en biljakt slutade med att polisen sköt ihjäl en misstänkt person igår kväll. Det handlade om ett larm om misstänkt kidnappning och mordförsök. Polisen fick jaga efter en bil och när man till slut fick stopp på den så beslutade sig en polisman för att skjuta mot den misstänkte föraren. Han träffades av skott och dog alltså. Mycket mer än så vet man inte just nu. I USA går det dåligt opinionsmässigt för president Donald Trump. Nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat presidenten. Det visar nya opinionssiffror från Economists och YouGov. I tidigare mätningar har nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är det uppe i rekordhöga 71%. Och om du tycker det är jobbigt med mygg så kan du vara kvar i Sverige under sommaren 2026. För det ser ut att bli en myggfattig sommar. Vi har haft mildare vinter, men det är färre pölar med smältvatten i skogarna där myggornas ägg ju kläcks. Det betyder inte att myggen försvinner helt olika arter, är lite olika tåliga. Men uppskattningen just nu är att det blir mildare myggmässigt än vanligt. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Gratulera av Dana Lim.
1: Vi börjar med att gratulera svenske William Karlsson som spelar hockey mitt i öknen för Las Vegas Golden Knights och gjorde mål dessutom i första finalen av NHL-finalen mot Carolina i natt. Vegas vann 5-4 på bortaplan dessutom. Och om du har 50 miljoner kronor och inte basilskräck, då har jag en tröja att sälja till dig. Det handlar om Pelés tröja med nummer 10 från VM-finalen 1958 när Brasilien spelade mot Sverige på Råsunda. Den här tröjan ska gå på auktion Sotheby's. Man tror att den kan dra in över 50 miljoner kronor alltså.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir mest uppehåll idag. SMHI hälsar att molnen kommer dominera även idag, men det ser ut på väderkartan som att det är lite ljusare moln än vad det var igår. Det kan komma en del skurar också norrut, framförallt mot fjällen. När jag tittar nu på väderkartan i eftermiddag så ser man också att det drar in ett litet regnområde över västkusten senare under dagen. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 12 och 23 grader. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon säger också till Thomas Bodström som nu har kommit in i rummet.
2: God morgon.
1: Kommit direkt in och bara snöfgoffel.
3: Ja.
2: Ja, jag har ändå bott i hus.
1: Jag frågade förut, vad måste man ha? Om man bor i hus, vad måste man äga då? För att det, jag känner mig udda som inte har en grill. Jag känner mig som den enda i hela Stureby som är utan grill.
3: Det är konstigt.
2: Och snöskovel var ett av skälen till jag tyckte det var skönt att flytta från hus.
1: Jaha.
2: För att jag skövlade ändå ner, eller vad det heter, snö. För vår lilla garagefart, och sen kom då själva, vad heter det?
1: Plogbilen.
2: Plogbilen! Och körde upp en vall mellan... min bil och gatan.
1: Så mycket fick du för det?
2: Så mycket fick jag för det.
1: Pelle ringde in och tyckte att jag måste ha en snöslunga. Jag tror, att det är lite, jag tror inte Pelle vet hur små tomten är där jag bor. Så det hade varit lite overkill, tror jag.
3: De säger att man ska ha en snöskovel i bilen också. Hade du det då, Bodil, så att du kunde liksom ta det ut?
1: En liten spade har man alltid.
2: En liten spade ska man ha, men det har jag inte längre.
1: Va?
2: Nej.
1: Bodis?
2: Jag håller med om det.
1: Erik, vi ska gå ett varv runt rummet. Har du tänkt ut vad du ska säga?
4: Ja, jag råkade ut för en grej igår alltså. Det var lite problematiskt, kan jag säga.
1: Berätta alldeles strax. Så ska vi diskutera dagens dilemma. Det handlar om en arvsfråga. Tur att vi har en advokat i
3: det. Det är jättetur.
1: Verkligen. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: ska gå ett varv runt rummet här på Mix Megapol och fundera på det här med artister och krishantering. Det borde finnas ett fönster där för en liten tjänst.
1: Jaså?
0: Jag tycker att Thomas Stenström, när han gjorde sin VM-låt, han fick så mycket skit för det. Folk var så upprörda. Jag tycker att krishanteringen där har varit sådär. Jag tycker att han sitter och läser arga kommentarer och är lite dryg tillbaka. Kanske inte varit det smartaste. Jag tycker jättemycket om Thomas Stenström.
1: Ja, jag med.
0: Så att jag tycker bara krishanteringen. Robin, hon kommunicerade nu på Instagram att hon skulle att hennes tre Globen, inte utsålda Globen, spelningar ska slås upp till en tre arena spelning istället.
1: Ja.
0: Och formulerar bara som att åh vilken möjlighet, åh vad härligt, och alla som då har köpt biljetter och tågbiljetter och flygbiljetter och anpassat sina semester, de är ju såhär, ett förlåt?
1: Ja.
0: Eller alltså man skulle kunna klämt in ett så här: jag förstår att det här kanske blir problem, vi ska göra, eller nå, bara, jag bara känner att det fattas en krishanterare i popstjärnor Sverige, det är det enda jag säger. Robin, jag såg henne ju för två veckor sedan i Amsterdam. Hon är fantastisk.
1: Ja.
0: Gå och se om ni kan. Ja. Så det är inte det. Vad tänker du på, Jonas?
1: Du, för några år sedan så lanserade jag inför nationaldagen här i Sverige uttrycket gonacho.
0: Som är nationaldag.
1: Det är nationaldag. Vi säger gonacho som en hälsning till varandra. Och nu har jag utökat det här med ett litet merch.
0: Aha.
1: Jag har beställt en keps.
0: Gonacho.
1: För att liksom extra, alltså för att verkligen fästa det här i det svenska folksinnet.
0: Alltså blir sugen med nachotallrik.
1: Ja, eller hur? Och det är så roligt då, för att om man är ledig runt nachon, då kan man ju ha tacolov.
0: Och den är också gul och blå.
1: Ja!
0: Den är så fin.
1: Kepsen är gul och blå och vi firar Sverige och hejar dem och oss. Och god nacho.
0: Du är rolig.
1: Tack detsamma.
0: Bodis, vad tänker du på?
2: Jo, nu ska jag ge här lite tröstande ord till alla föräldrar som nu snart ska hålla tal på studenten. Och då vill jag bara säga att föräldrar, det funkar aldrig särskilt bra, så var inte ledsen att det inte blir så bra, för att föräldrar till barn, det blir inget bra. Barn till föräldrar, det blir alltid bra, särskilt om det är barn. Då kan säga så här: pappa cyklar omkull, och då bara skrattar alla ihjäl och tycker det är gulligt och fint för att han fick ett plåster. Men vi har ju fyra barn, en och jag, och vi har ju hållit då i alla fall fyra tal till våra barn när de har tagit studenten. Alla har varit riktigt dåliga. Det sista var Mattias, och då tänkte vi håller inte ett vanligt tal, utan vi har en liten sketch. Det blev inte bra alls.
0: Aj, inte kul.
2: Folk skruvade på sig generat och sånt. Men det räddades av att en av Mattias kompisar gick upp och höll ett lysande tal, så alla skrattade och grät om vartannat, och det räddade hela studentfesten. Oh. Så alla föräldrar, deppa inte. Det blir inte bra, men ni är inte ensamma. Det kan inte bli bra. Det ligger i föräldrar-barn-relationen att föräldrar inte ska hålla tal till barnen.
0: Bra. Erik, vad tänker du på?
3: Jag tänker på den här dialekten göteborgska som man omger sig när man bor i Göteborg här. Det är ju väldigt positivt. Det är en glad dialekt, och i undersökningen så är det inte av Sveriges härligaste tillsammans med gotländskan. Men igår så var jag på en affär, skulle köpa nya strandstrumpor. Ni vet, sådana här lite lägre strumpor man har inför sommaren här nu i sneakersen. Och då stod det en man framför mig som skulle upp, man ska uppge sin mailadress i affären. Man kan ju inte bara handla, utan man ska ju vara medlem och ha mailadress också. Varpå han då står och säger: Lasse, kanelbulle, Karlsson. Och hon i kassan då började skriva in så här: Lasse, kanelbulle, Karlsson, punkt. Och sen, jaha, och vad har du sen? Nej, det är klottare, du. Och då, för det funkar ju inte alls. Och så fick han drobande igen, och jag stod efter, var lite stressad då. Alltså. Hon visste ju inte då med den här dialekten att kanelbulle, det är detsamma som snabel. Ja. Utan hon skrev ut kanelbulle så som ordet ser ut. Vad säger du, Thomas?
2: Det skulle jag ha gjort direkt.
3: Hade du fattat?
2: Nej, jag hade skrivit kanelbulle.
3: Precis. Ja. Han fattade inte det heller. Jag stod där bakom och blev sugen på kanelbulle att äta. Så fick jag åka och köpa en på M-vägen sen. Men det var ett problem med den här goda dialekten som vi ändå jobbar med i Västsverige.
0: Fattar. Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Vi har en lyssnare vars pappa vill förminska hennes arv. Och det är tur att vi har en advokat här som kan hjälpa oss lite grann.
1: Ja. Det här är svåra frågor.
0: Det är Mix Megapol. Vi väjer inte för de svåra frågorna.
1: Ja, det skulle vi aldrig göra.

0: Klockan är 7:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Gry Forssell här.
1: NyhetsJonas.
2: Halvtids Erik.
3: Och Bodis.
0: Och också.
4: Ja, den lille kollege dansken.
0: Han här också. Vi har en lyssnare som inte heter Kristin, så vi kallar henne det.
5: Ja, smart.
0: Hon säger, kära Gry och vänner, min pappa har sagt att han vill skriva testamente så att hans nya familj får så mycket som möjligt. Jag är 35 år och jag är det enda barnet från hans första äktenskap. Nu har han två små barn med sin yngre fru och han säger att det är deras tur nu. Han menar att jag redan fått så mycket genom åren. Jag har fått hjälp med lägenhet, studier och lite ekonomiskt stöd när livet var rörigt. Och ja, det är sant. Men ändå känns det som ett slag i magen. Det handlar egentligen inte om pengarna. Jag går inte runt och väntar på ett arv. Det handlar mer om känslan av att han väljer bort mig. Han säger att det inte har med kärlek att göra, men det känns inte direkt som en varm familjekram. Ska jag säga till pappa att jag känner mig bortvald eller ska jag acceptera att hans nya familj nu kommer först? Det är tråkigt. Det är många frågor igen här.
1: Ja.
0: Du måste ju prata med din pappa. Du måste ju prata med din pappa och säga hur du känner. Inte, alltså så här, på samma sätt som par upp, man tycker så här, gå i träffa, gå och prata via, med en terapeut i rummet. Mm. Ta med din pappa på så här, parterapi. Alltså inte på, men familjeterapi.
1: Ja, visst.
0: Så att, om det är så att ni pratar om varandra så att ni kan formulera er så att han förstår hur du känner.
1: Mm.
0: För jag tror inte att han vill att du ska känna så heller.
1: Jag hoppas verkligen inte. Alltså det, jag måste säga att det är ju jättesorgliga saker du skriver, Kristina. Så när han säger att han liksom, du känner att han väljer sin nya familj först, ja, att du kommer undan sig. Det känns ju bra däremot att du har inställningen att det här handlar inte om pengar eller att liksom du vill ha ett arv, utan att det här handlar mer om era relation. Och börjar man där så tror jag att ni kommer kunna hitta rätt. Så prata med varandra, säg det att du älskar din pappa men det känns som att han älskar dig mindre och det känns jättedåligt för dig.
0: Men det var mamma och pappas barn hela livet.
1: Förstås, ja. Och så, men liksom, om man börjar med det, fokusera på det, för att börjar man med pengar och så här, det blir bråk.
0: Ja,
1: liksom.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men jag tänker kanske att man ska göra en lite större grej av det, om man tänker på Filip och Fredriks film Den sista resan, att man drar iväg på en resa en vecka med sin pappa själv, och så då har man gott om tid att prata och så kanske man hinner komma fram till en lösning, för att där han också känner att det här spelar roll för henne mycket.
0: Ja, bra. Vad säger Bodis om det här?
3: Ja, vi kan ta det juridiska, bad du med om här,
1: ja.
3: Och det är så att man kan inte göra barnen arvlösa hur som helst. Man kan säga så att i ett testamente kan man, hälften är vad man gör vad man vill och andra hälften ska gå till barnen.
0: Och sen
3: här är
0: han
3: ju gift, så först ska ju de dela upp så att säga, men så att hon är vi också. Men man kan inte lura barnen hur som helst.
0: Men vänta, förlåt, han är gift,
3: ja.
0: Men är det inte så att hälften av pappans pengar går till barnen och sen andra hälften går till frun? Ja,
3: först ska de så att säga, hon är vi också, men ja. han är, nu är det lite komplicerat, han är så kallat särkullebarn, det vill säga från tidigare, så då kan han protestera mot det. Men i korthet är det så, man kan inte lura barn hur som helst. Däremot så förfogar man själv fritt över sina pengar, så man kan göra av med dem så att det inte är några pengar kvar till slut. Men jag tycker inte heller han ska tänka på pengar här.
0: Hon.
3: Jag tycker inte hon heller ska tänka på pengar här, utan naturligtvis prata om relationen. Och det är ofta så, vet ju vi som då har lite arvsfrågor på byrån, det är sällan pengar egentligen handlar om, utan det är dåliga relationer, många gånger dåliga syskonrelationer från barndomen som sen blommar upp, ja, ut i tråkiga saker när det gäller arv. Ja, och man hör det på dem när de, ja, pratar. Ja, det har alltid varit så här, säger de.
1: Ja.
3: Alltid varit så här. Sen var det förut också.
0: Men när brevet inleds med att pappa har sagt att han vill skriva sitt testamente, mm, så att hans nya familj... Varför säger han det här ens?
1: Ja, det är också jättekonstigt. Det är taskigt faktiskt.
3: Ja, det är väl hans... Han kanske är lite pressad av sin nya familj, sin nya fru.
0: Men varför måste han berätta för Kristina att han ska göra om testamentet? Han kan, ja. Det är väl hans business, eller? För som,
3: ja,
0: du säger, det finns ju vissa pengar han inte kan ta. Vad säger Erik?
2: Thomas, tycker du att vår lyssnare här som har skrivit brevet ska höra av sig till en jurist och säga till sin pappa, see you in court?
0: Nej,
3: det tycker jag inte.
2: Nej.
3: Även om jag driver advokatbyrå brukar jag säga att det är många gånger man inte ska blanda in jurister, ja, och advokater, för det är liksom en liten krigsförklaring. Här handlar det om en relation istället.
0: Ja.
3: Det är mycket, mycket viktigare att göra det.
0: Verkligen. Lycka till, Kristin, och tack för att du vände till oss med ditt dilemma. Hoppas att det löser sig. Prata ut med din pappa på ett eller annat sätt.
1: Ja.
0: Det är det viktigaste.

0: Ja, träffa deckardansken om en liten stund. Vi ska prata med Thomas Bodström. Vi hade frågebonanza förut och Erik frågade när gjorde något som fick dig pirra i magen senast. När var det, Bodis?
1: Det var när en av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda, vad fan heter den?
0: Monster?
1: Nej, det är nog ännu värre.
2: Insane!
1: Som man tror man ska störta ner i backen. Och det, alltså, det märker man också faktiskt att det är annorlunda att vara barn. Det är liksom, det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Tre vätskor var liksom hopgeggade i ansiktet när jag kom ut där. Det var liksom, kroppen tålde det inte helt enkelt. Det var fruktansvärt.
0: Obs, måste gå. Note to self. Måste gå på Gröna Lund med Thomas Bodström.
2: Med Thomas, ja precis.
0: Vi ska få nyheter.
3: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Då får du nyheterna med Jonas.
1: Ja, de börjar i Nynäshamn där det varit en polisjakt under kvällen och natten som slutade med att polisen sköt ihjäl en misstänkt person. De hade fått larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök. Det blev polisjakt. De fick sedan stopp på den här bilen efter att den som körde den körde in i ett vägräcke. Polismannen som sedan närmade sig bilen tog beslutet att skjuta mot den misstänkta föraren som alltså träffades av ett skott och avled. Det här ska nu förstås utredas. I skånska Hör har polisen gripit två personer efter att ha stannat en bil för kontroll. De tyckte männen betedde sig konstigt och när de blev visiterade hittade polisen flera 100 000 kronor i kontanter i den enes kalsonger. Så båda männen är nu misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Och den senaste prognosen visar att det ser ut som att det kommer bli en myggfattig sommar i Sverige. Det har varit en mildare vinter, färre pölar av smältvatten där myggornas ägg kläcks. Det betyder inte att myggen försvinner helt och hållet. Olika arter är lite olika tåliga. Men uppskattningen är ändå att det blir lite mildare myggmässigt än vanligt. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret i Sverige idag kommer att domineras av molnen också enligt SMHI, precis som det var igår. Kanske lite klarare väder idag än vad det var igår, dock det ljusare moln ser man på väderkartan. Man ser också att det senare under eftermiddagen och kvällen kommer att dra in ett regnområde över västkusten, hela vägen ifrån norska gränsen ner till den danska gränsen kan man säga. Men i övrigt så kommer det vara halvklart mulet molnigt i Sverige idag och temperaturen någonstans mellan 12 och 23 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Hur säger man gulliga dansken tjuvar? Oja. Problemskapare. Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
4: Rånarna och rötterna rövar de rövna, rivna, röda, rövna.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Thomas Bodström är här, god morgon Bodis.
5: God morgon.
0: Vi ska räcka tre saker på 5 sekunder. Erik och Jonas, känns det bra?
1: Ja, lite nervöst skulle jag säga inför det.
0: Mm-hmm.
6: Jag tycker det känns toppen idag faktiskt, känner mig laddad.
0: Bra, snabba, så där säger du bara för att du inte vill bli utmanad.
6: Alltså, har du genomskådat det, Gry? Det är det smartaste som finns, att man säger att man är sugen fast på insidan. Där kanske man bara vill ligga och sova.
0: Okej, obaglig inblick. Jag alltid sägs bra. Ring om du vill vara med och tävla. Vi har 020 314 314. 1000 kronor är snabbare.
1: Spännande.
0: Ja, sen ska vi prata mer med Thomas Bodström. Det är ju valtider. Och sen så har vi ju Dekadanska.
1: Gud,

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Annette, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ringer in från Kalmar denna onsdag morgon och vill vara med och tävla och utmana i 3 saker på 5 sekunder, visst?
2: Ja, precis.
0: Mm. Vem utmanar du?
2: Ja, Erik.
3: Smart.
0: Nej, Erik, din taktik.
4: Nej.
0: Du sa att du kände på hugget att du ville vara med, Erik. Det var...
4: Ja, då blir det ett ostkustderby då. Karlskrona mot Kalmar på den sidan där. Är du beredd på det då, Anette, eller?
2: Absolut.
0: Perfekt, vi börjar direkt.
1: Omgång 1.
0: Anette, säg 3 grejer som händer i Farmen.
2: Oj, Farmen har jag ingen koll på. Utmaningar.
0: Nu är tiden ute. Erik, säg 3 färger du skulle vilja lägga till i svenska flaggan.
4: Röd, svart och vit.
0: Så är det.
4: Det första.
1: Omgång 2.
0: Anette, säg 3 orsaker till att hjälpa sitt ex med att flytta.
2: Snabbare utflytt, bli av med dem kvitt.
0: Aj. Vi är kvar på flaggan här, Erik. Det är ju nationaldagen snart. Säg 3 saker man kan göra med en liten svensk flagga.
4: Man kan vifta med den lite, man kan ställa den på en bricka och man kan stoppa upp den i näsan.
0: Kan man också.
1: Omgång 3.
0: Anette, säg 3 saker man säger när man firar svenska nationaldagen.
2: Grattis Sverige. Vi är bäst. Stoppa flaggan.
0: Erik, säg 3 svenska kändisar som borde vara med på svenska flaggan.
4: Zlatan, Mona Sahlin och Monica Zetterlund.
0: Oj då.
5: Vilket gäng.
4: Jajamän.
0: Hur gick det, dansken?
3: Ja, men alltså, jag är lite förvånad, för det gick ju bäst för halvtidserik som vinner 3-0. Grattis.
0: 3-0 till Erik, men tack snälla för att du var med och tävlade, Anette.
2: Ja, men tack själva.
0: Och som NyhetsJonas säger, god nacho.
2: Ja,
0: som i nationaldag då alltså. Kommer du försöka mynta det där så att det sätter sig?
5: Försöka, har.
0: Vi ska prata valfläsk med Thomas Bodström på Mix Megapol.

0: lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen där deckardansken kommer med ett rykande hett fall om en liten stund. Thomas Bodström då blir domare. Men vi måste först passa på att prata lite. Thomas Bodström, när du började komma hit och hänga med oss, det var ju valet 2014. Perfekt. Så det har gått ett tag. Vi sa några veckor under valet, men sen så blev han bara kvar.
1: Ja.
0: Som en omvänd sommarkatt.
1: Vi har ju gratis kaffe och frukost här. Så
0: att... Precis. Nej, men nu är det ju val igen.
2: Ja, det är det.
0: Och då kommer det en massa artiklar om saker som regeringen plötsligt tycker att det är jättebråttom att ordna. Ja. Som är bra saker, men som när man såg så här, vi ska halvera kollektivtrafikavgifterna i ett halvår. Mm. Man bara, vilket bra halvår att välja. Men ja, det är en bra sak.
2: Ja, det är en bra sak, och det är ju faktiskt så här att regeringen har ju rätt i att man måste göra saker när det är internationell kris och saker och ting blir mycket dyrare som bensin och så vidare. Så att de har ju rätt. Samtidigt är det förstås ingen tillfällighet, och så skulle alla regeringar göra. Så att det är inget konstigt.
0: Hade att du haft för valfläsk om du var aktuell nu?
2: Nej, men jag skulle också se till så att det är alltid plånböcksfrågor som avgör. Men vi har ett annat egentligen ännu tydligare exempel på att det är valår. Och det är så att det har ju funnits nästan en tävling mellan regeringen och Socialdemokraterna att vara hårdast mot invandrare och kriminalitet och så vidare. Och så har man försökt föra ihop det. Och då genomförde man ju tillsammans det här med tonårsutvisningar som vi har tagit upp och kritiserat. Varför ska man liksom skicka ut skötsamma 18-åringar eller skötsamma sjuksköterskor? Och det fick ju faktiskt opinionen att vända. Och nu är det en tävling istället mellan regeringen och Socialdemokraterna. Vem som kom på den här korkade idén från början.
0: De pekar fingrar sig vem som var dum.
2: Ja, så först tävlar de om vem som tog initiativ till det. Och sen tävlar de om vem som inte gjorde det. Och det är det som gör att politik kallas de möjligas konst. Det vill säga man kan nästan få vad som helst till vad som helst. Och det ser vi nu i valtider. Allt man gör från alla partier nu är bara tanken på valet, ska jag säga. Alla.
0: Vad säger Erik?
1: Jag har en fråga, Thomas. Om du hade varit val i Sverige varje år, hade vi som medborgare haft det bättre då med tanke på valfläsket?
2: Nej, vi hade haft det sämre om det hade varit varje år. Därför att nu tänker man inte långsiktigt, man tänker inte det vare sig det gäller brottsbekämpning eller ekonomi eller någonting. Man tänker på att vinna valet. Men det är en intressant fråga det där, nämligen hur mycket ska man då anpassa sig efter val? För att å ena sidan vill man ju att partierna ska ha en ideologi, och det vill man själv också. Alla partier har sin ideologi. Men för att få genomföra sina idéer så måste man vinna val. Så att det är därför det hela tiden då går emellan ideologi och verklighet. Och i valtider så blir det bara taktik för att kunna genomföra sina ideal.
0: Vad säger Jonas?
3: Det här förslaget som kom från Tidöpartierna om att ändra i Systembolaget, det är så att man kanske ska få öppet till på söndagar, pratades också, jag menar, det här är någonting som jag tror att många är nyfikna på, att de eventuellt ska ha kylrum. Mm.
0: Så att man kan köpa kall öl och kallt rosé.
3: Ja.
4: Ah, smart.
3: Gott.
0: Det här är helt sjukt att inte man får det nu.
3: Jag tror att det är jättemånga som reagerar precis som grejen. Samtidigt som det finns forskning som visar att
0: våra... Det ska inte uppmuntra till konsumtion. Ja, man bara, vad ska vi ha den till då?
3: Men får jag fråga, Thomas, hur mycket kan en sån grej egentligen spela roll? Alltså det finns ju så stora frågor som spelar så mycket större roll i liksom folks liv och som du säger långsiktigt. Hur mycket påverkar
2: men
3: sånt
2: alltså,
3: här?
2: Men alltså jag tror att politiker många gånger underskattar människor. Mm. Man tror att... vi är så korkade så vi ska gå på allt det där. Och jag tror att de allra flesta fattar att det som görs nu är valfläsk. Men det kan ju vara på marginalen. Vi vet ju att det svenska snuset, det blev ju faktiskt en fråga som fick väldigt stor betydelse för hur man röstade. Så att man ska inte underskatta de där frågorna, och det är det som är lite spännande med val. Man vet aldrig vad det är som kan hända. Det var ju några döda sälar för flera val sedan, och det fick ju Miljöpartiet att liksom fördubblas. Mm. Fast det egentligen inte hade något med miljöförstöring här, utan att det handlade om liksom en
0: med sälar gulliga.
2: Med sälar som var liksom sjuka och att det var sjuka. Så att det är så små saker som kan avgöra. Så därför hugger man på allt.
0: Så fram emot hösten också, så får du komma och komma och förklara vad det är vi ser igen. De säger en sak, men vad ser vi egentligen?
2: Ja.
0: Vi har Deckardansken här med ett rykande hett fall på Mix Megapol.
3: Cool.
0: Frågan om låtstöld, kanske. Vi är jury. Bodis, du blir domare.

0: Mix Megapol. Imorgon får vi sällskap av Peter och Fredde. Idag har vi Thomas Bodström här.
1: Ja.
0: Vi pratar politik och advokatfrågor och sånt med Bodis. Men han är också domare när deckardansken tar upp ett fall där han undrar om det handlar om låtstöld. Nej, fel. Där.

0: nu händer det grejer. Hejsan Boris.
1: Hejsan.
2: Jag har fått mig innan du börjar prata, Erik.
0: Ja.
3: Ja.
2: Kommer du kunna spela upp danskans bevis, deckarens bevismaterial från din dator?
3: Det vet jag inte om jag kan.
2: Har den du... finns i mejlet, kör själv med mejlet. För jag har, det är min dator. Jag kom på nu att den har juxat.
3: Då ska jag koppla in den datorn. Det kommer ta en liten stund. Men det är trevligt.
0: Det, det kommer att bli spännande det här. I alla fall Boris.
1: Ja.
0: Jocke Svensson har mejlet till dansken at mixmegapol.se och skriver så här. Låten sången om Värmland med Erika Jonsson måste vara en direkt stolt av Darius Rucker's countrylåt Wagon Wheel.
2: Oj, det här var mycket nu. Mycket halvdanska.
0: Helt svenska faktiskt. Ja.
2: Erika Jonssons sången om Värmland.
0: Precis.
2: Ska då vara en stöld av
0: Darius Rucker's countrylåt Wagon Wheel.
2: Wagon Wheel.
0: Ja. Och jag kollar upp.
2: Wagon Wheel.
0: Darius Rucker's låt är skrevet av Bob Dylan. Erika Jonssons låt är skrevet av henne själv. Och han skriver här: Jocke, även en tondöv lirare som saknar takt kan uppleva stolt.
2: Även en tondöv lirare som saknar takt kan detekteras. Okej, okay. Erik har hittat bevismaterialet, så vi ska väl ta del av det då.
0: Först så lyssnar vi på originalet och så kommer kopian.

0: Alltså, jag skulle nu vilja gå tillbaka till den förra igen, bara för att känna efter igen. Kan du slå på den bara för att ha bara första halvan?
1: Ja, det kan vi göra. Vänta,
0: nu när man har hennes först i minne. Ja, för i början kändes det jättelikt. Ja. Sen vet du hur du får höra.
2: Det kom bara lite fort att det är den enda skillnaden.
0: Ja, jag tycker det här var likt. Vad säger Jonas?
1: Alltså, jag tycker kanske att det är lite likt. Men jag tycker också att det bara låter som country båda två. Jag tycker inte att det är... Det är inte, det är, jag säger emot alltså.
0: Värmen, ja, det var det, samma.
1: Det var likt,
0: samma,
1: men det var inte så här samma låt.
3: Jag håller på att spela en massa ljud här. Som jag är kille så klarar jag inte av två saker samtidigt. Jag är helt blank i huvudet. Alltså, ingen aning, jag har inte hört någonting.
0: Okay, Bodis också kille, ja. Vad har du hört?
4: Ja, jag ska först säga att det är intressant när då... Dekadansken säger, här är originalet, här är kopian. Skulle det vara rättegång skulle jag avbryta direkt om jag var kvar så här. Nej, det är inte kopian, det är den påstådda kopian. Eller det som du påstår är kopian. Man skulle aldrig acceptera att det bara... Så att vi börjar där. Men sen så är det återigen likt. Men ska vi döma det här, då får vi nog slopa en tredjedel av alla countrylåtar.
0: Nej.
4: Jo, det är bara
0: samma
4: country
0: melodi.
4: Jo, det är country rakt igenom.
1: Det verkshöjden nu igen.
4: Ja, det här var ju så. Det, man skulle få gå in och stoppa överallt. Liksom, konserter och... Ja. Så att det här var alldeles för mycket.
2: Nej, jag får bara säga till Jocke Svensson, du måste göra bättre nästa gång.
0: Jocke får den. Vad ska du nu, Bodis?
4: Nu ska jag iväg och träffa personer som jag är advokat för och så vidare och vara med lite vid förhör och så vidare. Så jag ska ut på en liten roadtrip här.
0: Till olika fängelser?
4: Nej, olika, ja, delvis häkten och så också träffa personer
0: sa,
4: utanför
0: nej, restaurang. Sen var det jag.
4: Ja, men det är inte fängelse. Nej. Så det var ju rätt.
0: Okay. Tack för att du kom och hängde med oss.
4: Tack för att vi fick komma.
0: Nej, mix med roligt. Vi går ett varv runt rummet om en stund, sen som en nyhetstest. Klockan närmar sig 9:30, vi ska få nyhet också.
5: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
6: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
5: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och klockan är nu slaget 8:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: De börjar med kriget mellan Iran och USA där båda har attackerat i natt. Det beskrivs som de värsta attackerna sedan eldupphöret i april. Det här rapporterar CNN. USA ska ha skjutit mot en tanker på väg mot en iransk ö. Flera attacker följde som åt båda håll. Man har också trappat upp det. Retoriken och hårdare ord har flugit emellan dem. På tal om USA så står det president Donald Trump inför nya bottennivåer i opinionen. Aldrig förr någonsin har så många amerikaner ogillat presidenten. Enligt nya opinionssiffror från Economist och YouGov så svarar nästan 71% av oberoende väljare att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Och här i Sverige så är ungefär hälften av svenskarna nöjda med sitt sexliv. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Yngre kvinnor är nöjdare än män, men bland 30-44-åringar saknar hälften av kvinnorna ett helt intresse för sex. Enligt rapporten har män i snitt sin sexdebut vid 17,5 år, kvinnor vid 16,9 år. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och vi börjar med det stora frågetecknet inför VM-kvalet mot Danmark där svenska damlandslagets förbundskapten Tony Gustafsson har gett besked om Felicia Skröder efter att hon blev skadad nyligen. Hon är nu tillbaka och deltar i träningen. Förbundskapten säger att det var mer än han hoppats på, så det ser positivt ut, men de har också med en backup. Och om du har 50 miljoner kronor och inte tycker det är jobbigt med andras svett så har Sotheby's en auktion som du kanske är intresserad av. Det handlar om Pelés tröja från VM-finalen 1958 mot Sverige på Råsunda. Nummer 10 på ryggen. Oklart om den är tvättad eller inte, men man tror i alla fall att den kommer kosta 50 miljoner kronor minst när den går på auktion alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Även idag dominerar molnen.

0: Men först, vädret.
1: Även idag dominerar molnen vädret i Sverige. Det är lite mer klart väder än vad det var igår kanske, men det är också en del skurar, framförallt i norr. De försvinner senare under eftermiddagen, men då drar istället ett regnområde in mot västkusten och kommer röra sig in över Sverige under natten. Temperaturen är någonstans mellan 12 och 23 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
3: Ja.
2: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
3: Nej.
4: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde.
2: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Ja, men god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi kommer imorgon få sällskap av Peter och Fredde.
1: Wow.
5: Ja, eller hur? Det blir jättekul.
6: Får jag fråga Gry, bara en kontrollfråga här Gry. Kommer Ronny och Ragge också?
5: Jag vet inte.
6: Nej, för det har varit min dröm sedan jag växte upp och var liten att få träffa Ronny och Ragge någon gång. Men vi får se om det händer imorgon då.
5: Vi kan väl kolla med dem imorgon om de har kontakter.
6: Ja, de har ju numret och så liksom.
5: Ja, vi får se.
6: Ja, jag var bara tvungen att kolla. Man slutar ju aldrig drömma om vissa saker i livet liksom.
5: Nej, visst. Men du är nära nog imorgon.
6: Jo, men nära skjuter ingen hare på fottet, som Gunde brukar säga.
5: Det brukar han sannoliken göra. Alltid, i nästa vecka kommer Babben Larsson, Camilla Läckberg, Kid Eriksson och Simon Strömstedt också.
1: Coolt.
5: Ja, de har gjort sin version av, alltså de tillsammans med Julia Glenmark har gjort sin version av Gräva guld.
1: Jättehärligt.
5: Jättekul. Vi går bara runt rummet här och Mix Megapol.

0: Sex minuter över 8:30 klockan och lyssnar på Mix Megapol. Jag har fått ett kuvert.
1: Oj, vad är det?
0: Min mugshot.
1: Ha, nej.
2: Nej, har du fått den nu?
1: Ja, ah, du var ju osäker.
0: Vad fan, dansken?
2: Sluta, dansken. Dansken, jag sitter precis i samma situation som Gry. Jag går runt och väntar vid brevlådan varenda dag.
0: Så också ut som en återfallsförbrytare på villan.
3: Ja, det gör det.
0: Nej, men alltså, vägen som jag kör varje dag, det är 50-70, 50-70.
1: Ja.
0: Den är slingrig. Och sen så mot slutet så går den från 70 till 50. Det är inga hus, det är liksom ingenting. Det är inte synd om mig, men det är inga hus, det är ingenting. Det kommer komma en korsning sen, jag vet. Och så var det en dag när jag var lite okoncentrerad. Och så får man brevet med bilden. Jag såg att kameran blixtrade. Får jag brevet med bilden. Och så står det att jag körde 56 på 50 väg. Det är så lite också. Jag hade också, tänk om jag hade, för jag

0: Jag har gjort fel.
1: Ja.
0: Så jag ska betala 2000 kronor för detta. Men det är så tråkigt.
1: Hur ser du ut på bilden?
0: Ful.
1: Visa.
0: Som en återfallsförbrytare säger jag ju.
1: Får vi lägga upp den här bilden?
0: Du vet inte.
1: Du viftar väldigt mycket med när du ska visa den. Så att du är inte jättenöjd.
0: Nej. Nu är det bara att man... Ja,
1: vad trist.
0: Skitstörigt. Och jag brukar varje dag köra där ordentligt. Men den här morgonen så missade jag den sista. Jag glömde bort mig.
1: Typiskt.
0: Jag vet, det är tråkigt.
1: Ja, jättetråkigt.
0: Kul. Men bra att det finns, jättebra att det finns fartkameror och bra att vi håller hastigheten. Det är ju för att minska olyckorna.
1: Mm.
0: Det är ju för trafiksäkerheten och den är dödviktig.
1: Ja.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Jo, men på tal om störigt och väldigt tråkigt så var det en person som frågade mig vart jag hade köpt mina glasögon med tydlig antydan att den tänkte köpa likadana.
0: Mm. Danskan?
1: Nej, faktiskt inte. Det har ju hänt förut och då har jag sagt stopp. Man blir ju glad att folk tycker att de är snygga och vill liksom så. Men man blir också så här, men köp inte dem.
0: Varför?
1: Jag vill vara ensam om att ha dem.
0: Men lägg av.
1: Jag har en annan bekant som redan har ett par som är likadana.
0: Dansken.
1: Nej, det är inte dansken. Men det är också en väldigt lång person.
0: Henke.
1: Det stör mig också.
0: Ja.
1: Alltså lång och stilig och samma brille.
0: Men vad har du för självbild när du tror att du ska vara ensam om de här glasögonen?
1: Men det är inte med min självbild att göra. Det är bara att jag vill ha dem för mig själv.
0: Va?
1: Jag vill att när vi går på fest allihopa så ska det liksom, så kan vi inte se ut som att vi har samma
0: men
1: brille.
0: Men du går
1: allihopa.
0: Inte på fest med dem.
1: Jo, det gör jag väl.
0: Jag men Henke i och för sig.
1: Ja. Det är inte alls kul.
0: Jag får fråga varje dag om mina glasögon går ifrån.
1: Ja.
0: Jag svarar.
1: Svarar du då?
0: Där. Ring och prata med Petra, hon har koll.
1: Ja, det har hon i och för sig.
0: Ja. Vad säger du, Erik?
2: Messar du mig sen, Jonas, vad du köpt bilderna? Så jag vet också.
1: Absolut.
2: Ja, jättebra. Jag tänker på en grej som hände för ett tag sedan. Det var ju Stockholm Marathon i helgen. Det har varit Göteborgsvarvet mycket. Och vet ni om, jag vet inte om jag har berättat det här tidigare. Det kan vara så, men jag har ju varit ute och sprungit med elitlöpare. Vet ni om det?
0: Nej,
2: precis. Det här var ju några år sedan då Mustafa Mohammed, en jätteduktig löpare här i Göteborg, skulle visa, att alla kan springa. Så då var det han som var elitlöpare. Jag representerade den här soffpotatisen då. Och sen var det någon mittemellanlöpare där. Och då skulle vi dra ett varv först. Och vi var påkopplade med sådana här pulsklockor också. Så att man kunde se vad man hade för puls när man sprang och man kunde göra massa grejer då med det. Fattar ni hur coolt det var, eller?
0: Verkligen.
2: Ja, då var det bara så här, då säger Mustafa Mohammed, innan man springer då så är det bara man tar lite uppvärmningsjoggning bara. Så vi tar ett jättelitet varv och så joggade han då. Och Mustafa Mohammeds klocka då, elitlöpare, låg väl någonstans på 88 i puls eller någonting. Det var ganska så här. Och så sa han, Erik, hur går det för dig? För det är roliga med Mustafa Mohammed och mig också, det är att vi är födda exakt samma år. Så alltså lika gamla då, men har lite olika förutsättningar i livet. Jag, i den här uppvärmningsrundan, hade 180 i puls.
1: Det är för mycket.
2: Och Mustafa Mohammed, först så trodde han det var fel på klockan. Sen så sprang vi lite till. Nej, det stämmer. Och han har aldrig skrattat så mycket i hela sitt liv. Han har aldrig under sin löpningskarriär träffat på någon som var 180 i puls på uppvärmningsrundan. Så att jag kunde inte vara med och springa, så jag fick lägga mig och vila en stund efter uppvärmningen då.
0: Otroligt roligt. Otroligt, ja. Men du överlevde.
2: Och hög puls. Ja, än så länge, men man vet inte hur länge det varar.
0: Där är Mix Megapol, nyhetstest alldeles strax.

0: Ute i 9 och lyssnar på Mix Megapol. Karo är hemma den här veckan. Elin hoppar in idag och svarar nyhetstestet för hennes skull.
1: Ja!
0: Har du hängt med på nyheterna?
1: Nej!
0: Då så. Tryck inte minus åt henne bara då.
1: Nej, det lovar jag. Det skulle jag aldrig göra.
0: Nu har vi chansen, Erik. Nu rycker vi.
2: Nu kör vi.
3: Ja. Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt. Det är hett. Det är nyhetstest.
3: Egentligen smartast i studion.
5: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer 3 frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också får bära med sig i sin lilla skamlåda. Den gullige dansken är överdomare och delar ut fina priser i slutet av säsongen.
6: Ja, det gör jag faktiskt. Ja.
5: Tack för det.
6: Ska jag prata lite om priset?
5: Nej, det har vi inte tid med. Gry Forssell tävlar, god morgon.
0: Det har vi faktiskt.
5: Asså?
6: Ja, men jag var i bastu här i helgen.
5: Aha.
6: Och där sad jag i bastun. Ut kom från mitt
0: arsle.
6: Arsle. Ja, en jättepin pris. Det var en surströmning.
5: Jaha.
0: Ja. En surströmning.
5: Så en surströmning som föll ur din röv.
0: Ja.
6: Nej, inte min röv.
5: Nej.
6: Det är inte snyggt att säga.
5: Nej, okay. Mycket snyggare, absolut.
0: Ja, ja. Jag hade inte tid.
7: Det där var tid vi aldrig får tillbaka. Så
5: det är det som det är. Tävlar, halvtidserik tävlar för Westies Best, god morgon.
7: God morgon.
5: Och för tid Carolina Widerström tävlar redaktör Elaine, god morgon.
1: God morgon.
5: Här kommer han, fråga 1. Under morgonen så berättade jag, eller tidigt i morse så berättade jag om 2 män som polisen har gripit misstänkta för grov penningtvätt efter att man hittat flera 100 000 kronor i kontanter i den enes kalsonger. Det här var i en skånsk kommun som jag nämnde. Vilken då? Titta, halvtids Erik trycker in sig ändå. Jag trodde det här skulle vara för svårt för alla. Skönt att höra.
7: Hör.
5: Hör. Mycket riktigt. Hör. Fråga nummer 2, det handlar om en undersökning eller en rapport från Folkhälsomyndigheten som jag berättade om alldeles nyss, som har att göra med svenskars sexliv och hur nöjda de är. Jag nämnde 2 grupper där den ena är mer nöjd än den andra. Vilken sa jag är mest nöjd med sina sexliv? Va? Alltså? Vilken grupp sa jag är mer nöjd med sina sexliv? Grupp med människor.
0: Uh-huh.
5: Bara Westies Best som har tryckt in sig, och vad svarar du då?
7: Tjejer. Ung, alltså lite yngre sådär. Alltså måste det vara en åldersspann?
5: Nej, du behöver inget åldersspann.
7: Men då var det ju, alltså, det var ju tjejer som
0: alltså, var nöjda. Jag vill bara åberopa svenska jordgubbarklausulen. När vi fick fel för jordgubbar, finns det svenska jordgubbar. Det här ska fan vara rätt.
6: Ja, det ska klart.
1: Då måste det vara åldersgrupp.
5: Nej, det var ingen åldersgrupp, utan jag uttryckte det på ett specifikt sätt.
0: Ja, svenska jordgubbar.
7: Positiva svenska tjejer som tycker om
0: så lite tuggummi.
5: Alltså egentligen så ja, men vet du vad? Okej. Det är hårt. Ja, men det går bra för dig i den här tävlingen, men så att det blir fel. Är det någon annan som vill gissa?
1: Nej. Men vi har bara sett kön eller?
5: Nej.
0: Verkade det så?
1: Nej, det är sant.
7: För då har du bara ett kvar att gissa på.
1: Exakt.
5: Ja, så det hade det kunnat vara. De 2 grupperna var äldre män och yngre kvinnor. Och det, tjejer är väl, men det är liksom, vart drar man den gränsen? Hur definierar man? Och då blir det bättre att bara säga det jag sa. Yngre kvinnor. Gullig dansken som är överdomare håller med.
6: Ja, såklart.
5: Nej. Tusen tack. Fråga
7: alltså,
5: nummer 3.
7: Jag hade ju ändå med yngre. Jag sa ju yngre tjejer, sa jag ju det här.
5: Och den handlar om sport. För där har jag berättat om en auktion från auktionsfirman Sotheby's som ska tävla ut, eller förlåt, inte alls tävla ut. De ska sälja Pelés tröja från VM-finalen i Sverige, Brasilien mot Råsunda.
0: Vilket mot Råsunda.
5: Sverige mot Brasilien på Råsunda. Vilket år är det? Alltid ser Erika snabbast.
7: 1958.
5: 1958, helt rätt. Det betyder att Halvtids Erik drar in 1 poäng och vinner den här gången.
7: Det skulle vara 3 poäng.
1: Nej, men han fick ju minus.
0: Vänta. En säger 1, en säger 2, en säger 3.
6: Det är minus.
0: En gång till.
6: Vänta. 1 poäng.
5: 1 rätt, 1 fel.
0: Förstår du, Erik?
7: Om jag har en protest, jag vill lämna in, vad ska jag lämna in den då för någonstans?
6: Det ska du lämna in till mig. Skicka den till Danmark.
7: Okej, okay. Med post.
5: Så stoppar han upp den där när du är hemma.
0: Lämna in på surströmningen.
6: Det är mycket plats.
0: Det är Mix Megapol.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant hör på Mix Megapol. Vi hänger med en timme till. Vi ska få nyheten om en liten stund. Mm. Jag blev varse ett helt nytt jobb som jag inte har tänkt på finns. Som jag skulle vilja prata om. Vad säger man? Det korsade min väg. Okay. Lite apropå, vi hade ju frågemonans i morse. Då pratade vi med en kille som jobbar som magiker.
1: Ja, just det.
0: Vi pratade med en kvinna som var lärare som skulle in till skolan idag. Har den årliga lärarna mot eleverna matchen i fotboll mot sexorna.
1: Kul.
0: Lärarna har vunnit 10 år i rad.
1: Taskigt.
0: Jättekul. Men någon annan rolig som jobbar med något kul också. Vad var det då? Vi pratade, i alla fall. Kan jag få dela med mig av det om en liten stund och se om ni hade tänkt på att det finns.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Vi ska få nyheten också som sagt och sen så glada nyheter också.
1: Förstås.
0: Ja, god morgon.
1: Det är Mix Megapol.
0: God morgon.
1: God morgon.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta Mix

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med attacker mellan Iran och USA som beskrivs som de värsta sedan eldupphöret trädde i kraft i april. CNN rapporterar att USA skjutit mot en iransk tanker och att det sedan har blivit flera attacker som följt på det åt båda håll. I USA så finns det, eller så visar det också nya mätningar, bottennivåer för presidenten Donald Trump. Opinionssiffror från Economist och YouGov visar att 71% av de oberoende väljarna ogillar hur Donald Trump sköter sitt jobb. Så illa har det inte varit under någon av hans mandatperioder. Och här i Sverige har Folkhälsomyndigheten släppt en rapport idag som handlar om hur nöjda vi är med våra sexliv. Yngre kvinnor är nöjdare än män. Men bland 30-44-åringar så saknar hälften av kvinnorna helt intresse för sex enligt den här rapporten. Den visar också att män har sexdebut vid 17,5 år och kvinnor lite tidigare 16,9. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer vara molnigt i Sverige även idag. Kanske lite lättare molnigheter än vad det var igår. Det är lite skurigt i norra Sverige just nu, men under dagen så kommer det försvinna. Samtidigt som ett nytt regnområde istället rör sig in över västkusten. Som det ser ut nu så kommer det dra in någonstans mellan klockan 4 och 8. Det är bara att hålla i sig. Vädret i Mix Megapol.
3: Jag får ta fram min pyssellåda. Snören, klistermärken, ballonger. Ja, jag har ballong. Jag blir så himla glad.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon. Förlåt, det här är Mix Megapol. God morgon, kompisar.
4: God morgon, Gry.
5: God morgon.
0: Pippi Strello, välkommen in i studievärmen.
6: Tack så mycket, Gry.
0: Hur har morgonen varit ute i verkligheten?
6: Ja, men det har varit lite stökigt, det har varit en hel del olyckor som ställer till det. Man blir ledsen för våra lyssnares skull, men då kan de ju njuta av Mix Megapol i bilarna när de sitter och knör i köerna. Alltså, det är ju positivt på ett sätt.
0: Eller hur? Imorgon kommer man njuta av att Peter och Fredrik kommer.
1: Jättemycket.
0: Och på fredag med Rolig Grey som händer.
1: Också.
0: Jag vet inte vad jag får eller vill eller ska säga om det, men jag vet att ni som lyssnar vill, ni vill lyssna.
1: Ja, det här är bigga grejer.
0: Jag tycker det.
1: Ja, 100%.
0: Jag tycker det. Jo, jag har gjort en helt ny grej i mitt liv.
1: Aha.
0: Och då har jag upptäckt en helt ny arbetsuppgift som jag inte visste fanns.
1: Oj, vad spännande.
0: Typ, ja men ja, jag berättar alldeles strax.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: God natt, tjur.

0: här är Mix Megapol. Och i morse, det är fortfarande morgon, tidigare i morse, så hade vi frågor med Lansan. Och vi pratade med många olika lyssnare. Vi pratade med en lyssnare som jobbar som magiker. Mm. Vi pratade med en som ska springa zombielopp. Det finns alltså folk som jobbar som zombies. Vi pratade med en lyssnare som lärare. De ska ha fotbollsmatchen, lärare mot eleverna. Och jag har läst in en ljudbok. Den har inte kommit än. Men jag läste in en ljudbok.
1: Det är kul.
0: Och det har jag inte gjort förr.
1: Ja, vilket drömjobb ändå.
0: Ja, jättekul. Och man sitter i ett litet bås, ett litet ljudbås. Uh-huh. Och så tar man på sig lurarna. Och då är en liten röst där på en Simon. Som är någon helt annanstans i Sverige. Som sitter hemma och spelar in allt jag säger. Wow. Och så han pratar och så sen. Och så ibland så stoppar han och säger så här, säg om det. Eller om man sluddrar eller vad det kan vara. Så ta om där och backa tillbaka.
1: Och han sitter och lyssnar hela tiden alltså?
0: Hela tiden.
1: Oj.
0: Han sitter med hela tiden. Men han kan ju också missa grejer. Han sitter och följer med texten och ser till att så här, det blev en beton. Jag kan bryta sig. Nu betonade jag fel. Vi tar om. Och så håller man på. Sen när man är klar, då har man en timme putstid. Aha. Då ska man putsa de fel som har dykt upp.
1: Aha.
0: Då finns det en riktig person, inte AI, en riktig person som har lyssnat på hela allt det vi har läst in, följt med och bara, ja men du sa inte det ska vara the doors. Du sa doors.
1: Aha.
0: Alltså på den nivån.
1: Nytt drömjobb.
0: Det sitter någon och lyssnar på ljudböcker och går igenom varenda litet missat ord, varenda litet, och markerar med rött. Och sen så ses jag och den här ljudteknikern i hörlurarna som jag aldrig träffat i verkligheten. Sitter vi och går igenom varje liten röd grej. Och bara, här ska det vara det, här missade du ett och, här sa du med, eller här sa du små saker. Tänk att det finns det jobbet.
1: Vet du, alltså jag vill ha det jobbet.
0: Att tänka det är en spännande bok.
1: Nej, alltså bara få betalt för att rätta. Bara sitta och säga att så här, du skulle ha sagt så här, det heter så här.
0: Och jag sa också vid ett tillfälle imaginär.
1: Mycket tror du tjänar?
0: Jag vet inte.
1: Imaginär.
0: Ja, sa jag. Det heter det inte.
1: Nej.
0: Imaginär.
1: Ja.
0: Det var ju dummast. Jag har alltid sagt imaginär.
1: Ja, det säger fel.
0: Det fick jag ju höra.
1: Ja.
0: Vad säger Erik?
2: Tänk att när man ändå gick på mellanstadiet, att det fanns ett yrke för felfinna klubben.
1: Ja, visst.
2: Ja, det blev något av dem också. Alla som skulle påpeka saker hela tiden. Och Jonas, vad roligt att du har någonting att se fram emot sen också. Om du skulle vilja börja med det.
1: Det är min nya ambition i livet.
0: Dream job unlocked.
1: Ja!

0: centrum, men bara en liten stund sen kvar. Vi håller sällskap till 10, precis som vanligt. God morgon.
1: God morgon.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: är Mix Megapol med perfekta mixen. God morgon kompisar.
1: God morgon.
0: Jag är lite hes bara, det kommer bli bättre imorgon redan. Ja. Nu ska vi få glada ni. Nej, bättre.
2: Det kan bli bättre eller sämre. Vi måste ändå ha med det som en aspekt här. Ja.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
0: Ja, glada nyheter. The Rock i farten igen.
4: Ja, vad härligt.
0: Det var en skolklass in the UK. Mm-hmm. De skrev på Instagram och taggade The Rock och sa att vår lärare sagt att om vi får en kommentar på det här inlägget från The Rock så kommer vi få se Moana. Som han är ju med.
4: Ja, ja visst.
0: Ja.
4: Då är det live action filmen. Fan vad kul.
0: Ja, vi kommer få se Moana i sånt fall. The Rock tror han kommenterar.
4: Ja.
0: Han inte bara kommenterade. Han också skickade ett meddelande och han sa också: "Hörni kids, jag har bokat bion. Ni får ta med era familjer. Jag bjuder på popcorn. Det finns läsk. Gå och se filmen, gänget." Wow. Alltså hur härligt.
4: Ja, det är stort.
0: Vilken jäkla grej.
4: Fint av honom.
0: Påminner oss om när vi var så här, när vi såg till att en lyssnare kunde få vinna hela Gröna Lund för sig själv. Lite åt det hållet. Saker man inte kan köpa för pengar egentligen.
4: Men vet du, vi är lika The Rock på många sätt. Jag har lite dåligt hår, du har ganska liksom brun och fräsch hud. Det är liksom, vi är lika.
0: Fortsätt kämpa Jonas, fortsätt kämpa. Men det är glada nyheter i alla fall.
4: Erik älskar att bada, alltså det här bara hänger ihop.
0: Om du som lyssnar nu har glada nyheter du vill att vi ska ta upp, så hör av dig med dem. Så kanske du kan få ett presentkort hos vår samarbetspartner McDonald's. Ah. Kan du bjuda en kompis eller vem du vill på en kaffe och McToast? Ingen av oss är lika The Rock. Vi har ingenting på The Rock.
4: Ja, men man slår ihop.
0: Ja, vi har två ögon, en näsa, en mun.
4: Kollega danskar.
1: Jag har muskler.
0: Ja, det har du faktiskt. Bonna muskler är de bästa.
2: Ja. Tjena, kolla musklerna här.
4: Spänn då.

Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.

0: Mix Megapol. NyhetsJonas har den här morgonen presenterat sin nya keps. Madde Kilman kommer in och synar den. Vad säger du, Madde?
1: Gonacho.
2: Gonacho. Ja.
0: Som är nationaldag.
1: Var får du alla dina konstiga kepsar ifrån? Vem har du beställt den?
2: Huvudet.
1: Huvudet.
0: Alltså, tror jag att någon ger dem där till honom?
2: De föds på insidan och sen så liksom bara växer de fram någonstans och till slut så sitter de.
1: Jag vill också ha en kul keps. Kan du stå Madde och Robin på min keps?
2: Ja. Jag har ofta tänkt att ni borde ha Madman och Robin.
1: Ja.
2: Det är kul.
1: Det kan man tänka på. Ja.
0: Alltid Erik, hjälp mig.
3: Ja, nej, jag vet inte vad jag ska göra. Så kul var det faktiskt. Men Madde, jag var roligt. Är du kepsasugen idag då? Alltså?
1: Ja, tydligen är det.
3: Ja,
0: vad ska du och Robin göra förutom att spåna på den nya kepsan?
1: Idag får vi hit alltså två personer som är så vansinnigt proffsiga och har varit i musikbranschen på varsitt håll jättelänge. Men nu har slagit sina påsar ihop. Tess Merkel och Martin Rolinski.
0: Oj!
1: Tess Merkel från Alcazar, Martin Rolinski från BVO. Kommer hit, för de jobbar ihop nu. Jag såg dem förra året på en festival. Toppen! Och nu har de gjort en låt ihop som låter som att Alcazar och BVO fått ett kärleksbarn.
2: Oj.
0: Det låter toppen!
1: Ja, och de är säkert underbara också. Så det här blir jättekul, klockan 4.
0: Ja, de är underbara, de är verkligen det. De kommer ni spela låten också? Som
1: ja.
0: Ja, vad roligt. Madde och Robin tar över studion klockan 14 och klockan 16 för ett fint besök.
1: Och så massa musik. Och så kan vi retas lite med varandra. Eller mest jag med Robin.
2: Fantastiskt.
1: Ja,
0: mysigt. Succéprogrammet.
1: Yes. Äsch,
0: vad mixar jag på?
2: Godnatt, tjo.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Tar över efter Gry och morgongänget nu när klockan är 10.
1: Och här nyheterna. En man dog efter att blivit skjuten i Nynäshamn igår kväll. En biljakt inleddes efter larm om misstänkt kidnappning och mordförsök som slutade med en krasch i ett vägräcke. Föraren sköts senare av polis. Flera hundratusen kronor i kalsongerna hittades igår av polisen i en trafikkontroll. När man tyckte att två män betett sig nervöst genomförde man en kroppsvisitering. De här männen misstänks nu för grovt penningtvättebrott. Och så ser det ut att bli en myggfattig sommar. En mild vinter gav färre smältvattenpölar där myggens ägg kan kläckas. Uppskattningen är att det blir mildare än vanligt. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack för det, Maria. En titt på vädret hinner med också. Det blir en dag med omväxlande sol, moln och regn på vissa håll idag. Södra halvan av landet får mellan 18 och 25 grader. Soligast i de sydöstra delarna, varmast i de inre delarna. Men senare framåt kvällen så drar det in regn västerifrån där. I norra halvan av landet blir det mellan 11 och 18 grader idag. En del sol ut med kusten, men regn eller skurar i norr. Mix Megapol på radion som sagt. Välkommen hit du som lyssnar. Här spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Och där blandar jag Disturbed med Kimberly direkt efter. Eurythmics.

på Mix Megapol har biljetter till The Arcs sommarturné. Den 17 juli kommer de till Varberg. Vill du vinna två biljetter dit? Ja, men lyssna efter en låt med The Ark då och ring mig när du hör en. 020 314 314 är numret till The Ark, eller precis, till Mix Megapol. Du kan vinna två biljetter till The Ark 17 juli i Varberg, som sagt.

Kvart över 10 är klockan och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. För att min cykel inte skulle bli stulen ur cykelförrådet som den blev i fjol, då tänkte jag att nu är jag smart här. Jag monterar isär cykeln. Så nu står den där i cykelförrådet då, typ halv utan sadel. Ena hjulet är borta också, det har jag lagt på annat ställe där liksom. Problemet är ju bara att nu måste jag montera ihop skiten igen. Och det jobbet skjuter jag ju bara på. Det tar jag inte tag i liksom. Det är internationella cykeldagen idag, så det hade ju varit lämpligt då. Cyklade du till jobbet idag kanske? Ja, men tummen upp för dig då.

0: Jag påminner om att du får höra mer av den där varan, musik på svenska, från och med lördag. Då blir det nämligen svensk sommar på Mix Megapol, och efter det sjunger alla på svenska. Resten av sommaren, nationaldagen, kör vi startskottet. Jag påminner också om att du kan vinna biljetter till The Ark of May. De spelar i Varberg 17 juli och två biljetter dit kan bli din om du ringer mig så fort du hör mig spela en låt med The Ark. 020 314 314 är numret. Innan 11 kommer det en, jag lovar. Jag lovar också att spela både Toto och Mondo när den perfekta mixen fortsätter här strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. Tack för att du väljer oss. Man skulle lyssna efter The Ark för att vinna biljetter till deras konsert i Varberg 17 juli. Och skulle man ringa in, och det har flera gjort, jag ber dock om ursäkt. Det är nog jäkla krångel med min telefon här. Jag kan inte prata i den, och telefon är ju så mycket bättre när man kan prata med någon i den. Det är också då man kan ta en vinnare. Nu går inte det idag, jag ber om ursäkt för detta som sagt. Vi kör den här tävlingen imorgon istället. Jag får väl köra två gånger då mellan 10 och 11 för att vinna The Ark-biljetter alltså. Så sorry alla som har ringt in, vi kör imorgon istället. Den perfekta mixen fortsätter med Toto.

Mondos Feeling Myself är ny musik i den perfekta mixen på Mix Megapol. Erik här, jag påminner om att på lördag på nationaldagen, dit det nu bara är det bara 3 dagar kvar nu, då byter vi kostym här på Mix Megapol. Vi klär oss i sommarklänning, i linneskjorta eller kanske folkdräkt rent utav. För då blir det svensk sommar på Mix Megapol. Efter det sjunger alla på svenska och så fortsätter alla göra det fram till sommaren är slut. Tror vi kör hela augusti faktiskt där. Så lördag sker alltså själva skiftet. Var med från början. Det kommer bli supermysigt här på nationaldagen.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Och så har vi lite problem med telefonerna här också. Sorry för The Ark-tävlingen. Kan inte ta någon vinnare idag. Men vi kör två vinnare imorgon istället. Det blir bra det. Vill du höra mer av den här musikblandningen vi spelar? Ja, då är det bara att fortsätta ha radion på, vet du. Efter 11, då blir det en blandning av rock från Bon Jovi, countrypop från Saga Ludvigsson. Och så ska jag spela en, vad blir det nu? 13 år gammal sommarplåga från Avicii.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta ni blir för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Hoppas du har en bra onsdag. Den perfekta mixen fortsätter som sagt strax. Klockan slår 11 vilken sekund som helst.
1: Och här nyheterna. En man dog efter att ha blivit skjuten i Nynäshamn igår kväll. En biljakt inleddes efter larm om misstänkt kidnappning och mordförsök som slutade med en krasch i ett vägräcke. Föraren sköts senare av polis. Flera hundratusen kronor i kalsongerna hittades igår av polisen i en trafikkontroll. När man tyckte att två män betett sig nervöst genomförde man en kroppsvisitering. De här männen misstänks nu för grovt penningtvättbrott. Och så ser det ut att bli en myggfattig sommar. En mild vinter gav färre smältvattenpölar där myggens ägg kan kläckas. Uppskattningen är att det blir mildare än vanligt. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret också. Det blir en dag med omväxlande sol, moln och regn på vissa håll idag. Södra halvan av landet får mellan 18 och hela 25 grader. Soligast blir det i de sydöstra delarna. Varmast blir det i de inre delarna. Senare framåt kvällen så drar det in regn västerifrån där. I norra halvan av landet där blir det mellan 11 och 18 grader idag. En del soligt med kusten men regn eller skurar i norr som det ser ut. Och den perfekta mixen fortsätter nu på Mix Megapol. Alana Miles klassiker Black Velvet får du höra direkt efter Medina senaste mellolåt.

0: Kristoffer. Varje morgon hör du Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Från 6 till 10, NyhetsJonas är en del av det gänget där. Han har ju lite egna idéer för sig, lite speciell kille det där. I morse har han skaffat merch apropå ett uttryck han har hittat på.
1: För några år sedan så lanserade jag inför nationaldagen här i Sverige uttrycket gonacho.
2: Som är nationaldag.
1: Det är nationaldag, vi säger gonacho som en hälsning till varandra. Och nu har jag utökat det här med ett litet merch.
2: Aha.
1: Jag har beställt en keps.
2: Gonacho.
1: För att liksom fästa det här i det svenska folksinnet.
2: Alltså bli sugen med nachotallrik.
1: Ja, eller hur? Och ja. Det är så roligt då, för att om man är ledig runt nachon, ja, då kan man ju ha tacolov.
2: Och den är också gul och blå.
1: Ja, och vi firar Sverige och hejar dem och oss och gonacho.
2: Du är rolig.
0: Jag såg kepsen i morse. Den var finare än, den var bättre än uttrycket. Så kan jag säga kanske. Man kan säga glad nationaldag där på lördag också. Du, imorgon så kommer Peter och Fredde och gästar Gry och morgongänget. 7:30 hörde de i radion. De är en ny VM-låt. Kul att höra det. Från 6 till 10 hörde som sagt Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Filma.

Allt från gamla sommardängor som den med Avicii där innan till klassiska rocklåtar från Bon Jovi till countrypop från Melodifestivalen hör du i den perfekta mixen på Mix Megapol. Här är Saga Ludvigsson. Hey!

0: Mix Megapol lyssnar du på. Det är lite drygt 2 månader sedan som Roxette sprängde miljardvallen nu. It Must Have Been Love passerade 1 miljon streams online. Jag såg att den nu sedan dess har ökat med typ 42 miljoner till det. Jag spelar låten för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter och blandar med Smash Into Pieces senaste mellolåt och en Backstreet Boys klassiker.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

spicy. Meteorologisk sommar är det redan på många håll i landet. Kalendarisk sommar blev det i måndags när vi gick in i juni månad. Och svensk sommar på Mix Megapol, det blir det på nationaldagen. Från och med lördag sjunger alla på svenska här på Mix Megapol. Och fortsätter göra så resten av sommaren. Äntligen!

Kvart i tolv och det är Mix Megapol. Är du en solstolspaxare? Alltså en sån som kanske i samband med frukost liksom råkar gå ut till poolen eller ner till havet och bara sådär lite ledigt. Lägger en massa handdukar på de bästa solstolarna så att när du några timmar senare beger dig ner så står stolarna där paxade och klara. Det där beteendet kan vara ett minne blott på Mallorca läser jag nu, för det sätts polisdrönar in mot det här. Höga böter väntar paxare. Äntligen säger jag. Så där kan man inte hålla på. Sprid de här åtgärderna.

0: Lale på Mix Megapol. Ingen turné för henne i sommar, men i höst ska hon släppa en bok, såg jag. 3 juni, det är exakt en månad till Madonna släpper sitt album idag. Ännu inga nyheter om turné vad jag kan se där. De kanske vill sondera terrängen lite där först, se hur bra det säljer albumet. En av Madonnas klassiker spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter efter 12. Och den blandar jag med senaste från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg här, halvvägs genom arbetsveckan då. Klockan har precis passerat 12.
1: Här är senaste nytt. Polisen sköt igår kväll ihjäl en man efter en biljakt i Nynäshamn söder om Stockholm. Och enligt åklagaren var en man i 30-årsåldern som hade sina tre barn i bilen. Expressen skriver att polisen avlossade skott eftersom han utsatte barnen för akut fara. Och nästan 700 000 svenska hushåll använder fortfarande illegal IPTV för att se på sport, filmer och serier. TV4 rapporterar att många gör det i protest mot streamingjättarnas höga priser.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det blir en onsdag med omväxlande sol och moln och även regn på vissa håll. Södra halvan av landet får mellan 18 och 25 grader. Soligast blir det i de sydöstra delarna, varmast i de inre delarna av Götaland. Senare framåt kvällen drar det in regn västerifrån där. I norra halvan där blir det mellan 11 och 18 grader idag. En del sol ut med kusten, men regn eller skurar i norr. Och du lyssnar på Mix Megapol. Här fortsätter nu den perfekta mixen. Niklas Strömstedts Oslagbara ska jag spela om en liten stund. Först en klassiker ifrån ingen mindre än Madonna.

0: från Niklas Strömstedt. Hans bästa om du frågar mig. Man blir ju glad av den. Oslagbara på Mix Megapol. Drygt 10 över 12. Erik Wedberg heter jag. Carolina Widerström ledig även idag. Men vi kör glada nyheter ändå.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Det här tyckte jag var glatt. Beppe, 83 år gammal, räddades av personalen på fruktaffären. Så skulle man kunna sätta rubriken. Beppe, han bor på Kungsholmen i Stockholm. Han är sedan 20 år stammis på en fruktaffär där. Dit brukar han gå varje dag, handla lite och så tar han en kopp kaffe också. Ninos och Jessica som driver den här butiken, de upptäckte i mars att det inte kom någon Beppe på dem där. Han kom inte på lördagen, sen inte på söndagen eller på måndagen. Ninos ringde då upp Beppe, men han fick inget svar. Oråd anades, så att säga. Så Ninos, han kastade på sig jackan och så begav han sig hem till Beppe. Han visste var han bodde. Ingen öppnade när han ringde på. Så efter ett tag så kollade han in genom brevinkastet och då såg han Beppe ligga helt stilla på vardagsrumsgolvet där. Ninos ringde 112. Polisen kom, bröt upp dörren och Beppe tog till sjukhus med bruten höft och lades in där. Och givetvis finns det ett lyckligt slut på den här historien. För efter en vecka på sjukhem så fick Beppe komma hem. Och nu är han tillbaka och dricker kaffe i fruktaffären varje dag. Tänk va, att vara stammis, det har helt klart sina fördelar. Kan till och med rädda ens liv där. Så Beppe, Ninos och Jessica är dagens glada nyhet. Och har du en glad nyhet att berätta, då kan du mejla in den till studion@mixmegapol.se så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Studion @mixmegapol.se alltså. Maila in din glada nyhet.

Här är Mix Megapol du lyssnar på. Det är studenttider och många planerar att fira stort såklart, men ett redan dyrt firande kan bli ännu dyrare om man inte sköter sig. Det varnar nu polisen för, till exempel att hänga ut genom ett bilfönster när man åker kortege runt i stan. Det kostar 1500 kronor i böter. Och har du inte fyllt 20 får du heller inte dricka starkare saker än folköl, alltså 3,5%. Kontroller kommer göras på studentflak, säger man. Och kastar man ut saker på flak, typ en burk, en ballong eller annat, då kan det kosta 800 spänn i böter. Lite partypoopers är de allt här, polisen. Men man är ju inte immun mot åtal bara för att man firar liksom.

0: Molly och Miriam med ny musik på Mix Megapol, Superlim och Silvertape. Nu när även de gjort en låt tillsammans så inväntar jag en trio. För tidigare har ju både Molly och Miriam gjort duetter med Victor Lexell. Så alla tre där, ja, det vore ju drömmigt att höra någon gång. Alltså. Tre artister som du får höra när den perfekta mixen fortsätter strax. Ja, det är John Farnham, Felicia och Ronan Keating. Fast de sjunger ju inte tillsammans då alltså.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
1: Mix Megapol.

Musik på svenska hör ju sommaren till. Så på lördag drar vi igång Svensk sommar på Mix Megapol. Nationaldagen känns ju som en kanondag för att göra just det. Så vi kör på lördag, då blir det Svensk sommar. Och efter det sjunger alla på svenska ända till sommaren är slut.

0: Skulle man idag kunna samla ihop en liknande grupp superartister på samma sätt igen, alltså som det gjordes för, vad är det, 41 år sedan då, 1985, när USA for Africa spelade in den här låten? Jag är inte så säker på den saken. Troligen skulle det inte bli riktigt samma succé heller. Mix Megapol hörde de på. Vi spelar den perfekta mixen här och blandar gamla och nya låtar i olika genrer. Efter 11 så får du lyssna på reggae från Bob Marley, rock från Benson Boone och så Agnes senaste låt, Ego.
1: Kan Molly Hammar sjunga en instruktionsbok från Ikea och det ändå låter bra?
2: Ja, men, ja, jag hoppas det.

0: Mix Megapol presenterar
1: Fantastiskt! Wow.
0: Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg heter jag. Klockan är inte alls 11, den är 1.
1: Här är senaste nytt. Polisen sköt igår kväll ihjäl en man efter en biljakt i Nynäshamn söder om Stockholm. Enligt åklagaren var en man i 30-årsåldern som hade sina tre barn i bilen. Enligt Expressen så avlossade polisen skott eftersom han utsatte barnen för akut fara. Och Robin fick igår hård kritik av flera fans efter beskedet att sommarens tre konserter i Stockholm ställs in och att istället blir en i höst. Nu ber artisten om ursäkt på sitt Instagramkonto, särskilt till de som bokat resor och hotell i sommar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir en dag med omväxlande väder, sol och moln om vartannat och även regn på vissa håll. Södra halvan av landet får mellan 18 och 25 grader idag. Soligast blir det de sydöstra delarna där, varmast blir det de inre delarna. Senare framåt kvällen så drar det in regn västerifrån igen. I norra halvan av landet där blir det mellan 11 och 18 grader idag. Det blir en del sol ut med kusten där, men regn eller skurar väntar i norr. Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen på jobbet. Det är alltså blandad musik, gammal, ny, lugn, snabb. Tommy Nilssons gamla Öppna din dörr. En rätt lugn, så vi kör en snabbare ny låt för det. Agnes Ego.

0: 10 minuter över ett och du lyssnar på Mix Megapol. Thomas Bodis Bodström gästade Gry och morgongänget i morse och han var rätt så självkritisk får man säga, men det fanns en anledning och det var för att lugna alla föräldrar som eventuellt är lite nervösa inför vad som ska ske nästa vecka.
1: Nu ska jag ge lite tröstande ord till alla föräldrar som nu snart ska hålla tal på studenten. Och då vill jag bara säga att det funkar aldrig särskilt bra, så var inte ledsen att det inte blir så bra. Vi har ju hållit då i alla fall 4 tal till våra barn när de har tagit studenten. Alla har varit riktigt dåliga. Så alla föräldrar, deppa inte. Det blir inte bra, men ni är inte ensamma. Det kan inte bli bra. Det ligger i föräldrar-barn-relationen att föräldrar inte ska hålla tal till barnen.
0: Ändå lite jobbigt att gå upp och veta att det här kommer inte bli bra. Imorgon kommer Peter och Fredde och gästa Gry och morgongänget. Ska spela upp sin nya VM-låt. Lyssna när du vaknar, vet jag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Du som gör det efter fyra eftermiddag får höra när Martin Rolinski och Tess Merkel gästar mina kollegor Madde och Robin här i radion. Martin från BVO och Tess från Alcazar har ju slagit sina påsar ihop och gjort ny musik tillsammans. Dessutom turnerar de. Kul kombination tycker jag där. Mer om det eftermiddag och mer av den perfekta mixen, det får du höra strax. Jag ska blanda filmmusik från Dirty Dancing med rock från Queen och mellomusik från Kimberly.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag. Vem dyker upp som en gammal vän? Här kommer sommaren. Mix Megapol.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.

idag. Nu på lördag blir det också svensk sommar på Mix Megapol. Efter det sjunger alla på svenska resten av sommaren. Och vi firar nationaldag genom att spela upp de 100 bästa låtarna på svenska någonsin. Klockan 9 startar den här listan på lördag. MTC.

Kvart i två, Mix Megapol, Erik här. Undrens tid är ej förbi, verkar det som. Är det något man tyvärr kan lita på varje år, så är det att mygg, det kommer det alltid finnas gott om. Spelar liksom ingen roll vilket väder det vart. Nog fasen har det varit gynnsamt för myggen. Men inte i år tydligen. En torr vinter gjorde att det är färre smältpölar i skog och mark. Och det är där äggen kläcks då liksom annars. Så nu tror man att det kan bli en sommar med färre mygg än vanligt. Inte mig emot alltså, myggfritt. Men jag tror det när jag ser det.

0: Jag är Mix Megapol och klockan närmar sig 2. Det är då Madde och Robin tar över. Hej Madde!
1: Hej!
0: Vad händer hos er idag?
1: Vi får besök av Tess Merkel och Martin Rolinski.
0: Kul! Martin är en gammal kompis till mig nästan.
1: Ja, vad härligt!
0: Ja visst, jag hängde en del förra åren.
1: Han sjöng ju i BVO, ja. Och Tess har ju sjungit i Alcazar. Och Martin har jobbat med helt vanliga kontorsjobb i 10-15 år men är nu tillbaka på scenen.
0: Ja, det är skitkul det här ju.
1: Så himla kul. Och det innebär ju att hans barn har ju bara sett honom som en kontorsnisse. Plötsligt står pappa på scenen i lädershorts. Det här måste vi prata lite om, tänkte efter klockan 4.
0: Vilken härlig chock på något sätt, ja.

0: känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Det är Mix Megapol. Klockan är 2.
1: En nyhetsuppdatering. I maj dog en flicka som blev påkörd av en bilist på Södervärn i centrala Malmö. Föraren var inte påverkad av alkohol eller narkotika vid tillfället. Det här uppger åklagaren nu att provsvaren visar. Den norska prinsessan Ingrid Alexandra har nu rest tillbaka till Norge från Australien där hon pluggar för att vara med sin mamma, kronprinsessan Mette Marit, vars hälsotillstånd har försämrats den senaste tiden. Och anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer spela från start när Sverige genrepar mot Grekland imorgon, säger förbundskaptenen Graham Potter.
2: Det är faktiskt 28 grader i Bollnäs just nu. Mm-hmm. Men ett nytt ruskområde är på väg in över landet under eftermiddagen. Först ska det regna på västkusten och i Värmland och sen rör det sig åt nordost. Och även i norra Norrland kan det regna. Och imorgon så regnar det i Svealand, Gotland, södra Norrland. Och så kommer ett nytt regnområde in söderifrån. Det blir blött även i Götaland. Jättetrist för alla som är på Sweden Rock.
3: Kan man lämna in en protest mot det här vädret? Det här är inte vad jag beställde för helgen.
2: Ja, det kan du. Men vem ska få den protesten?
3: Tänk att det är du som bestämmer.
2: Ja, det är jag som bestämmer. Välkommen till Mix Megapol, Madde Robin som hänger med dig.

0: Mix Megapol, där är ny musik. Alex Warren, Fever Dream. God eftermiddag, Robin Kalmegård.
1: Hej, Madeleine Kilman.
0: Det var ju Alex Warren. Vi ska köra låtar som det är 40 år emellan. Alltså två med 40 år emellan. Det är lite som Hugh Hefner och hans flickvänner en gång i tiden.
1: Funny 'cause it's true.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen av äldre och nyare låtar. Men sen finns det ju några artister som varit med så länge så att de både är äldre och nyare.
1: Vad tänker du då?
0: Jag tänker på några som slog igenom när de var barn.
1: Ja.
0: Alltså på 90-talet. Och sen försvann de och gjorde lite annat. Kom tillbaka för något år sedan. Grymma fortfarande.
1: Mm, och nu ska de ut och turnera.
0: Ja, faktiskt. Och speciellt i Sydamerika är folk helt galna i de här. Men de är svenskar. Vi tar och lyssnar på dem om en liten stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Välkommen till Mix Megapol. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Jag såg en sak.
2: Runa Sögaard döms till fängelse.
3: Ja, just det.
1: Han har tagit emot pengar som sägs då komma från äldrebrott. Han har fått in dem på sitt konto. Det är inte alls kul.
3: Nej, det är inte kul alls.
1: Men jag har fått syn på en bild som har använts i den här förundersökningen.
3: Okay.
1: Och den är väldigt rolig. Det är en bild tagen från bankomaten. Det sitter ju en kamera i bankomater så man kan fota vem det är som tar ut pengar.
3: Jag ser bilden här nu.
1: Och då är det en bild på Runar när han tar ut pengar. Och han ser så glad ut. Alltså man tänker sig en tecknad skurk på tv, tecknad program, som säger hehehehe. Exakt, ja. Ser nu på bilden. Han säger säkert inte hehehehe.
3: My money.
1: Men väldigt rolig bild. Det här är Mix Megapol. God eftermiddag.

0: Sa nyss att vi skulle spela några som slog igenom som tonåringar, gjorde comeback om året och det var jättebra för det är ju A-Teens. Det här är Mix Megapol. Robin och jag brukar få besök av några härliga människor varje dag klockan 4, olika gäster varje dag. Idag så är det Tess Merkel och Martin Rolinski.
1: Mm, två personer med otrolig energi, otroligt duktiga, som har slagit sina påsar ihop.
0: Jag tydligen träffades dem på någon julfest för något år sedan och skulle sjunga en låt ihop och bara, det här var jättekul!
2: Exakt.
0: Vi gör mera grejer! Vi ska få lyssna på deras nya låt som verkligen låter som att Alcazar och BVO hade fått barn med varandra.
2: Liksom. Bebis.
0: Så. Mm. Och hänga lite med dem idag klockan 4. Det blir toppen! Och så får du ju den perfekta mixen på jobbet precis hela tiden också här i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Klockan närmar sig 3. Vi ska lyssna på det lät i morse hos Gry och morgongänget.
1: Just det.
0: Thomas Bodström är här. Mm-hmm. Och vi fick en inblick i hans privatliv. Han skulle skoja till det lite för sonen och... Nej.
1: Det blev inte så bra.
0: Nej, vi lyssnar på det strax.
2: Och först jag gissar den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälf point.
3: Nej. Nu måste vi dra en gräns. Det är nog med danskan, men... Nu tappade du den faktiskt.
4: Tyska. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan är 3. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
1: Och vi ska börja i Malmö där en flicka dog i maj efter att ha blivit påkörd av en bilist. Nu säger åklagaren att provsvaren visar att den häktade föraren inte var påverkad av alkohol eller narkotika vid tillfället. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Och Sydsvenskan har rapporterat att mannen körde mot rött i hög fart när han körde på flickan. En riktigt dyr grip från VM-finalen i fotboll 1958 ska ut på auktion. Det handlar om inget mindre än Pelés tröja med nummer 10 från finalen mot Sverige på Råsunda. Runt 56 miljoner kronor väntas den här tröjan kunna dra in. Oklart om den är tvättad.
2: 56 miljoner.
1: Och så ser det ut att bli en myggfattig sommar. Vi har haft en mildare vinter och med det färre pölar av smält vatten i skogarna. Det är där myggornas ägg kläcks. Det betyder inte att myggen försvinner helt. Olika arter är ju lite olika tåliga. Men uppskattningen är ändå att det blir lite mildare och kanske lite färre myggbett än vanligt. Nu har Madde smugit in i mitt nyhetsmanus. Du får inte skriva det här dokumentet. Tack och hej leverpastej, står det.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Jag visste att jag inte fick skriva i ditt nyhetsmanus.
1: Nej, men nu vet du det. Ja. Till nästa gång.
2: Det är 28 grader i Östhammar just nu. Men vi har ett nytt ruskområde som är på väg in i landet nu under eftermiddagen och kvällen. Först kommer det regna på västkusten och i Värmland. Och sen så rör det sig åt nordost. Även i norra Norrland kan det regna. Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
2: Hej! Thomas Bodström var här i morse och berättade lite detaljer om sitt familjeliv. Lite rekommendation till övriga föräldrar.
1: Just det.
2: Och så ska vi fortsätta ge den perfekta mixen på jobbet. Lisa Nilsson till exempel.

0: klockan har passerat 3. Hoppas att du har en fin eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi är ju här nu.
1: Ja, men på morgnarna då är vi hemma och sover.
0: Det gör vi, och då är det Gry och morgongänget som håller dig i sällskap. Thomas Bodström var här i morse, pratade lite om att hålla tal till sina barn och sa att det är en fysisk omöjlighet att föräldrar kan göra det där bra. Så här lät det.
2: Vi har ju 4 barn, Lena och jag, och vi har ju hållit då i alla fall 4 tal till våra barn när de har tagit studenten. Alla har varit riktigt dåliga. Det sista var Mattias, och då tänkte vi håller inte ett vanligt tal, utan vi har en liten sketch. Det blev inte bra alls. Inte kul. Folk skruvade på sig generat och sånt. Så alla föräldrar, deppa inte. Det blir inte bra, men ni är inte ensamma. Det kan inte bli bra. Det ligger i föräldrar-barn-relationen att föräldrar inte ska hålla tal till barnen.
0: Bra. Så där lät det morse, Thomas Bodström var här. Bara tanke på att ens föräldrar skulle göra sketch.
1: Ja, nej.
0: När man tar studenten.
1: Nackhåren reser sig.
0: Imorgon gästas Gry och morgongänget av Peter och Fredde, det vill säga Ronny och Ragge.
1: Kul!
0: Jätteroligt. Så på med radion även då. De är här mellan 6 och 10, precis som vanligt.

0: Tre Mix Megapol, god eftermiddag. Igår var jag på avslutningen för mitt barn som går ur förskolan.
1: Hur gick det?
0: Det gick bra. Ja. Det var jättegulligt. Ja. Det är så barn från 1,5 upp till 6 som gör det här tillsammans. Och det hon inte hade berättat för mig, den lilla ungen, det var att hon och hennes jämngamla, de som slutar, de klev fram och sjöng en sång, bara dem.
1: Oh.
0: Och hon tog i. Hon sa efteråt så här, ja, när vi övade då tyckte jag att de andra sjöng högre än vad jag gjorde. Så nu tänkte jag, nu kör jag.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Hon gjorde det. Och sen spelade de Lale med Goliath och hon skulle gå fram och ta emot diplom och fick kram av fröken. Och då kan jag ha brutit ihop en aning. Men det var inte lika illa som jag trodde. Nej. Jag trodde att jag skulle gråta så mycket att jag skulle behöva dropp.
1: Ja, det behövde du inte.
0: Men det behövde jag faktiskt inte. Så att, ja, jag är nöjd med mig själv också.
1: Fint.
0: Ja, det var så gulligt. Där är mitt små.

0: Mondo, Feeling Myself i Mix Megapol. Glad nyhet på gång.
1: Ja.
0: Idag hamnar vi i det brittiska kungahuset.
1: Okej.
0: Det är några där som har busat med varann.
1: Oj.
0: Och nu har det här blivit offentligt. Det ska jag berätta om alldeles strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.
3: Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Nu är det dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet hittar jag i det brittiska kungahuset.
2: Vad har de hittat på nu?
0: Ja, men det här var ett tag sedan. Det var när prinsarna William och Harry var unga, kanske 20-någonting, jag vet inte. Och drottning Elizabeth då levde. Hon är ju deras farmor. Mm-hmm. Och en farmor kan man busa med även om det är en drottning.
2: Oj då.
0: En dag bad hon om hjälp med sin mobil. Och Harry, alltså yngsta prinsen, han tog hennes telefon och läste in ett nytt telefonsvararmeddelande. Som löd: "Hey, what's up? This is Liz. Sorry I'm away from the throne. For a hotline to Philip, press one. For Charles, press two. And for the corgis, press three."
2: Ja, hundarna.
0: De anställda tyckte att det här var fruktansvärt. Nej, men... en drottning kan inte ha ett sånt här telefonsvararmeddelande. Men drottningen tyckte att det här var jätteroligt.
2: Hoppas hon behöll det.
0: Jag hoppas jag med. Ja. Har du en glad nyhet du tycker vi ska ta upp, så får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna ett presentkort på McDonald's. Du kan bjussa kungavänner och drottningar, vilka du vill, på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: älskar den här låten fortfarande.
1: Ja, den är fin.
0: Förra årets sommarprogram med tjuvjakt. Alldeles strax får vi besök av Tess Merkel och Martin Rolinski.
1: Det är Alcazar möter BVO.
0: Ja, vi skulle gärna vilja prata med Martin om en grej. Mm-hmm. Han var ju med i BVO och de gjorde massa spelningar. Ja. Men det här är ju länge sedan. Sen dess har han ju fått barn som har nu blivit tonåringar.
1: Ja, just det. Jobbat på kontor under tiden.
0: Det här är ju grejen. De har ju bara sett sin pappa som kontorsnisse.
1: Ja, just det.
0: Och plötsligt står han på en scen med lädershorts och bar över.
1: Ja, vad tänker de om det här?
0: Ja, hur är det? Häng kvar så pratar vi med Martin och Tess om en liten stund här i Mix Megapol.

0: Sådär, jag var man liksom alldeles varm i hjärtat på något sätt. Alltid. Där är Mix Megapol. Vi får fint, glammigt och roligt besök om ett par minuter.
1: Martin Rolinski från tidigare BVO och Tess Merkel från Alcazar hälsar på.

0: Och det här är originalet. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling me. Det här är Mix Megapol. Klockan är 4. Vi ska få nyheter.
1: Vi ska börja i Linköping där 3 personer har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörda av en bil. Anledningen är än så länge oklar och polisen har spärrat av ett stort område. Sport. Nu har även Viktor Gyökeres anslutit till den svenska VM-truppen. Tidigare var det sagt att Gyökeres inte skulle vara med i genrepet mot Grekland eftersom han spelade Champions League-final i helgen. Men nu meddelar förbundskapten Graham Potter att anfallsstjärnan startar matchen imorgon kväll. Och så ska vi avsluta i Oslo där den norska prinsessan Ingrid Alexandra landade i morse. Hon har åkt hem från Australien där hon pluggar för att vara med sin mamma, kronprinsessa Mette-Marit, vars hälsotillstånd har försämrats den senaste tiden. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, men det är oklart om hon står på väntelistan för en transplantation.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: 28 grader i Östhammar just nu. Men ett nytt ruskområde är på väg in över landet. Kanske redan har dragit in. Alltså först ska det regna på västkusten och i Värmland. Och sen rör det sig åt nordost. Även i norra Norrland regn. Och imorgon regnar det i Svealand, Gotland och i södra Norrland. Och sen så kommer nytt regnområde in söderifrån. Och då blir det blött även i Götaland. Lite halvkul för dem som är på Sweden Rock.
1: Kommer det så tråkiga besked idag, Madde?
2: Ja. Förlåt, det är jag som bestämmer vädret. Jag ska skärpa mig tills imorgon, jag lovar.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. På en julgala för några år sedan träffades Tess Merkel från Alcazar och Martin Rolinski från BVO och upptäckte att de hade ju jätteroligt när de sjöng tillsammans.
1: Ja, och nu turnerar de tillsammans med hits som de har sjungit under åren och spelar också in en ny musik.
0: Tess Merkel, Martin Rolinski, välkomna till Mix Megapol.
2: Tack!
3: Kul att vara här.
0: Du, Martin, har ju varit borta från musiken i 10-15 år och jobbat på kontor.
1: Inte alls lika kul.
3: Nej, faktiskt inte. Jag kände att det här var tråkigt, jag gick upp i vikt, jag var inte glad. Och så hittade jag scenen och så shapeade Tess upp mig och nu är jag lyckligare än någonsin.
0: Men hur var det att ställa sig på en scen igen då, efter så många år?
3: Skitläskigt. Men sen när vi började köra så var det roligare än någonsin.
0: Tess, vad är det bästa med att jobba med Martin?
2: Det som min mamma alltid sa, är det rätt så är det lätt. Och så är det verkligen med Martin. Vi tänker lika, han klipper raka linjer. Jag är så sjukt oorganiserad, han håller koll på mig. Och jag får sväva ut i mina kreativa saker som jag är bra på. Så att det känns som ett ruggigt bra komplement.
3: Ja, men det är målarburken och det är Excel-arket här liksom. Det är ungefär så.
0: Utseendemässigt är det ju en rätt stor skillnad på dig. Alltså, när du jobbar på kontor hade du ju en viss typ av klädsel och nu står du på scenen.
3: Ja, alltså det har redan funnits en del ganska intressanta situationer när liksom min dotters pojkvän liksom ser, ja men här är typ min farsan till min flickvän här och jag kommer iklädd som jag kan göra när vi ska upp på scen. Och det är inte liksom slips och kostym, det kan vi lugnt säga. Vi har ballat ur en hel del gånger tack vare test, vilket jag är tacksam för.
0: Vad är det, men ge oss en bild, vad kan det vara då?
3: Ja, men det kan ju vara uppfluffad jacka, barbröstad, shorts, lädershorts, långa strumpor, lite kajal och hela den här grejen.
0: Ja,
3: är det pop så är det pop.
0: Det är så man vill se sin svärfar i lädershorts, ja. Bar över, det är perfekt.
3: Ja, hej, Isabellas pappa, trevligt. Men, och vad jobbar din pappa med? Ja.
0: Men de tycker inte att det är, man kan ju tycka att det är pinsamt som tonåring.
3: De är fullständigt blasé.
0: Vad skönt!
3: Alltså det är så här, ja men så det här blir, ja men skit, jag går det bara liksom.
2: Fast de har ju slängt några skor. De slänger ju dina scenkläder i smyg när du inte ser. Så när vi såg på gig, ta med de där skorna. Nej, det har tjejerna slängt.
0: Va?
2: Ja,
3: de sa, nej men du ser ut som en clown i de här, du får inte ha dem, vi slänger dem.
0: De är säkert jättedyra specialtillverkade.
3: Ja!
2: Dr. Martins.
3: Ja, jag var skitförbannad, men vad ska jag göra? Så jag får bara köpa ett par nya, fast nu måste de godkänna allting istället så jag slipper råka ut för det igen helt enkelt.
0: Martin Rolinski som tidigare var med i BVO och Tess Merkel som tidigare var med i Alcazar är här.
1: Ni har gjort låten Let There Be Love tillsammans.
0: Ska vi lyssna på den lite kanske?
2: Ja.
0: En kvar stund så har vi en liten utmaning.
1: Oh, spännande.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Så fint. Det här är Mix Megapol, får den perfekta mixen på jobbet. Vi får också besök av Tess Merkel och Martin Rolinski som gör spelningar tillsammans med musik från både Alcazar och BVO.
1: Och nu ska vi utsätta er för något som vi kallar för popmatte. Vi ska alltid svara med ett tal och sen ska vi räkna ihop det här till ett resultat.
2: Okej.
1: Ska vi börja med en kontrollfråga? Hur många är ni?
0: Två.
1: Jag skriver två.
0: Hur långa är ni?
2: 178.
3: 163 och en halv.
0: Viktigt med en
2: halv. Jag gillar den här halvan.
3: Mm, ja. Den är viktig.
0: Hur många gånger har ni sammanlagt stått på Melodifestivalscenen?
3: Oj.
2: Sex gånger.
3: Jag säger 11.
1: 11 och 6.
0: Herregud.
1: 17 här totalt.
0: 11 gånger.
1: Antal gånger som ni tillsammans har sjungit ordet love under hela er karriär. Min gissning.
2: Alltså, den här låten, let there be love, love, let there be love. Det är bara den blir ju mycket.
3: Ja. Alltså, jag skulle säga 1 miljon.
2: Nej, 114 312 bara för att jäklas lite med
1: det. Ja, bra. Sista frågan.
0: Hur många gånger har någon av er ramlat, snubblat eller halkat på scenen? Live inför publik.
2: Det finns ett fantastiskt klipp när Tess och jag giggade. Din man var ju jättesnäll att inte bara filma det utan liksom redigera det asnyggt.
3: Ja, en boomerang.
2: Ja.
0: Nej.
3: Jo. Jag har gått rakt ut på en catwalk och droppat 3 meter ner.
1: Men gud.
3: I ansiktet på Imans skrev.
1: Oj,
3: ja.
0: Han var en bonus till den spelningen kan man säga.
2: Han ville gå med i bandet sen.
3: Alltså, nu är man ju så gammal så att man får hoppas att höftkunna räcker ett
2: tag. Jag har ju en tendens till att blåsa upp vatten när jag står på scen.
0: En film
3: han sprutar vatten. Han, som en vulkan.
2: Ja. Problemet med det är att scenen blir väldigt hal efteråt. Mm. Så att det har ju orsakat en del olyckor för mig och med musikanter.
0: Men du har inte slutat ändå med det?
2: Nej, men det blir en grej. Det är kul liksom.
0: Okej, men om ni räknar ihop era snubblingar och ramlingar och så, vad tror ni att det landar på för siffra?
2: Om du säger 100 gånger?
3: Ja, förmodligen fler. Men säg då, 149.
2: 149 så säger jag 22.
3: Hur var du städad?
1: Är ni redo för ert resultat i popmatte på Mix Megapol?
3: Ja.
2: Väldigt nyfikna.
1: 114 843 och en halv.
0: Och det betyder...
1: Oklart, men det är säkert jättebra då.
0: Tess Merkel som vi sett i Alcazar och Martin Rolinski som vi sett i BVO gör nu musik tillsammans. Tack för att ni hälsade på här i Mix Megapol.
3: Tack för att du fick komma.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan närmar sig 16:30. Jättemånga som är på väg till Sweden Rock just nu.
1: Och hela festivalen drog igång med ett överraskningsband som visade sig vara Europe.
0: Ja, vilken grej. Min sambo och hans kompisar som också är kontorsnissar är på väg ner just nu. Jag sa så här, det kommer regna i 3 dagar. Du måste ha gummistövlar. Och så kommer han ner med sina golfskor. Jag har aldrig sett dem förut. De här är vattentåliga. Jag bara, nej men vänta lite här. Du ska på rockfestival. Du kan ta golfskor.
1: Att han inte kunnat fått lära sig av sitt misstag.
0: Nej.
1: Okay.
0: Så nu har han handlat gummistövlar på vägen ner.
1: Du är så snäll.
0: Sitter också bilen på väg på festival. Har det så himla roligt. Vi ska lyssna på ett band som borde spela på Sweden Rock, men som faktiskt aldrig har gjort det.
1: Kanske nästa år.
0: Kanske. De dyker upp direkt efter det här.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.

Mix Megapol, du får både äldre och nyare låtar. Jag tänkte så här, lite pepp innan arbetsdagen är slut. Vad säger du om det? Det är många som jobbar till klockan 5. Det kan kännas lite trögt vid din

0: andetag.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen. Det är nytt och gammalt och det är långsamt och det är snabbt. Bara det är bra. Vi ska lyssna på Shakira, tänkte jag.
2: Ja, det är ju snart fotbolls-VM och hon ska ju göra...
1: Mål! Hon ska spela.
2: Hon ska inte göra mål. Hon ska göra den officiella VM-låten, har gjort. Och så ska göra mellanakten också under VM.
1: När jag tänker på det så är det mycket mer logiskt faktiskt.
2: Kanske.
1: Här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 5. Det innebär att jag har förberett en kändiskoll.
1: Ska det handla om idag då?
0: Idag ska det handla om Carola.
1: Ja, vad har hon gjort nu?
0: Det är något stort på gång. Oj, skulle jag vilja tala om. Och dessutom handlar det om Robins spelningar som flyttades. Vad var det egentligen som hände? Det reder vi ut om ett ögonblick.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 5. Dags för nyheter.
1: Och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som för första gången har kommenterat riksdagsledamoten som lämnat sitt arbete efter misstankar om barnpornografibrott. Åkesson säger att det är väldigt obehagligt och att han inte känner till fler detaljer än vad som framkommit i media. I Linköping har flera personer blivit påkörda av en bil under eftermiddagen. Ett sjukdomsfall bedöms av orsaken och föraren är en man i 80-årsåldern enligt polisen. Det hela rubriceras som vållande till kroppsskada. Och så ser det ut att bli en myggfattig sommar. Vi har haft en mildare vinter och med det färre pölar av smältvatten i skogarna där myggornas ägg kläcks. Det betyder inte att myggen försvinner helt. Olika arter är lite olika tåliga. Men uppskattningen är ändå att det blir lite mildare och lite färre myggbett än vanligt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Nu drar ett nytt ruskområde in över landet. Först regn på västkusten och i Värmland. Sen rör sig åt nordost. Även i norra Norrland kan det komma regn idag. Imorgon då? Mer regn. Då ska det regna i Svealand, Gotland och södra Norrland. Dessutom kommer ett nytt område med regn in söderifrån. Så då blir det blött även i Götaland. Det här är lite halvkul för de som är på Sweden Rock.
1: Det får man ändå säga, men det blir lerigt.
2: Är det bra?
3: Mm, man tycker om lera.
2: Ja. Tack Robin. Det här är Mix Megapol. En kändiskoll alldeles strax.

0: Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Vi säger grattis till Nukid och hans tjej Sonja. De ska få en till bebis.
1: Åh, vad roligt.
0: Storebror heter Rafael och han är 2 år.
1: Mm. Nukid var ju här för inte så länge sedan. Då berättade han att han använde ju Rafael som ursäkt för att få köpa leksaker till sig själv.
0: Han går in i leksaksaffären och säger någon, vill du ha hjälp? Ja, jag tittar på leksaker till min son.
1: Ja, det var sådana små bilar. Ja, precis. Nu blir det ännu fler bilar till Nukid.
0: Kul. Robin berättade igår att hon slår ihop sina 3 kommande sommarspelningar till en i höst. Och folk blev ju besvikna, för det är många som har bokat, du vet, hotell och resor. Och några har ju köpt biljetter i alla 3 kvällarna.
1: Ja, men exakt.
0: Nu säger Robin att ja, men det här var ju så att de har inte sålt så bra som de hade hoppats. Och därför vill hon inte ha, hon inte halvfulla lokaler.
1: Nej, de hade missbedömt hur många svenskar som vill gå på konsert mitt i juli.
0: Ja. Carolas liv blir film.
1: Jaha.
0: Filmen ska heta Carola! Utropstecken.
1: Mm, bra, namn.
0: Har premiär, ja verkligen, har premiär 21 augusti. Det handlar om hela hennes liv. Och Carola säger att det här känns ju pirrigt och stort. Hon önskar att barnbarnen en dag ska få känna sig stolta och inspirerade över henne tillsammans med den fina, stora publiken.
1: Carola alltså.
0: Ja, det var ju din idol när du var liten.
1: Visst.
0: Ju.

0: Det var hon ju. Carola som vi pratade om nyss. Det ska bli film om hennes liv. Sara Larsson också i Mix Megapol. Det där var ju en låt på svenska.
1: Ja.
0: Snart börjar svensk sommar på Mix Megapol.
1: Där alla sjunger på svenska hela sommaren.
0: Vi kör igång på lördag, för då är det ju Sveriges nationaldag. Och vi kommer ju börja med en topplista. Sverige topp 100. De 100 bästa svenska låtarna. Så lyssna på lördag. Start

0: lagade en sparkcykel med silvertejp häromdagen.
1: Jaså?
0: Ja, superlim och silvertejp, ny musik i Mix Megapol med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Madde, jag ska berätta om något nytt jag har lärt mig igen för dig.
0: Ja.
1: Det blir en påminnelse om att vara snäll och trevlig mot varenda människa du träffar, för du har ingen aning. Kanske är den du möter imorgon nästa president.
0: Är det en pik?
2: Just det. Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag. Den dyker upp som en gammal vän. Här kommer sommaren. Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.

0: Mitt i middagen kanske, klockan har passerat 5:30. Det här är Mix Megapol.
1: Nu Madde, ska du få tips. Ett tips om en podd som jag lyssnar mycket på just nu. Den heter Historien om. Man får lära sig spännande saker om några av världens mest inflytelserika eller kanske bara intressanta människor. Ett avsnitt ute om Abraham Lincoln.
0: Han
1: var president i USA på 1800-talet. Och det är jätteintressant, framförallt så visar det att i princip vem som helst som du träffar på stan kan vara nästa president eller statsminister i vårt fall.
0: Hur då?
1: Ja, men Lincoln jobbade i lanthandel som ung hemma i New Salem i Illinois. Och alla kunde ju inte läsa på den här tiden. Så han var känd för att vara den man kunde gå till i lanthandeln med brev som man hade fått. Och så hjälpte han till att läsa vad som stod och redde ut vad alltihopa betydde. En gång sägs det att Abraham Lincoln vandrade en halv mil efter en kund när han hade insett att han hade råkat ge ett par cent för lite i växel. Det är ändå fint.
0: Var det därför han kallades för Honest Abe?
1: Exakt, Honest Abe av byborna. Och så var han också en jätteduktig brottare ovanpå allt det här. Abraham Lincoln, som sen blev president. Det här kan man lära sig i podden som heter Historien om, som finns där poddar finns.
0: Vet du att jag är släkt med en amerikansk president?
1: Är det det?
0: Martin Van Buren.
1: Holländare.
0: Ja, ingift.
1: Men ingift,
0: ja. Jag säger det tyst, ingift släkt. Men ändå med en president. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Här får du både nyare låtar men också äldre. Och om du sitter i bilen just nu och känner att jag vill sjunga Opapa jättemånga gånger.
1: Opapa?
0: Okay. Då kan du köra nu. Super.

0: misstag. Mix Megapol, imorgon får vi besök av Camilla Läckberg.
1: Ja.
0: Vi ska prata om allt möjligt, dels om hennes nya tv-serie. Jag är nyfiken på andra grejer också.
1: Ja, vad vill du veta?
0: Ja, men ibland sitter man ju och klickar hem grejer. Vad är det dummaste hon har klickat hem?
1: Ja, ja.
0: Det, och så
1: kanske... Men det är mycket mod i hennes
0: ja,
1: liv.
0: Ja, just det. Vad ska vi fråga om det då?
1: Ja, men jag tänker så här. Om hon träffar en ny människa, och hon ser någon på stan kanske, funderar hon på hur
0: nej.
1: Hon skulle... Ta den där personen av dagen.
0: Nej, vad hemskt.
1: Ja, men i en bok. Det är på låtsas förstås. Men...
0: Okej. Okay. Vi får se då. Camilla Läckberg här imorgon.
1: Jag är säker på att hon tänker så.
0: Mix Megapol, det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Strax, Erik Myrlund, som tänker ge dig en artist som när hon var här för ett tag sedan blev ombedd att sjunga en instruktionsmanual från Ikea.
1: Just.
0: Och hon gjorde typ en hit av det. Hon dyker upp strax.
2: Det är en superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
3: Vadå?
4: En lingonplockningsduell.
3: Nej, men.
2: Det tog jag faktiskt om. Jag älskar
4: lingon. Hur duellerar man i det?
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig eftermiddag. Erik Myhren heter jag som nu tar över när klockan har blivit 18. Det här, det är Mix Megapol.
2: Här är senaste nytt som börjar i Göteborg där det har utspelat sig kaosartade scener nu under eftermiddagen på Götaplatsen. Detta i samband med ett studentfirande. Fyrverkerier och knallskott har avfyrats och flera personer har kontrollerats. Ingen är gripen eller skadad. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har nu för första gången kommenterat riksdagsledamoten som lämnat sitt arbete efter misstankar om barnpornografibrott. Han säger att det är väldigt obehagligt och att han inte känner till fler detaljer än vad som framkommit i media. Moderaterna vill sänka åldersgränsen för att handla vin, öl och andra alkoholhaltiga drycker under 22% på Systembolaget. Han vill sänka åldersgränsen till 18 år. Och bakgrunden till förslaget är att alkoholkonsumtionen och riskkonsumtionen bland unga har sjunkit kraftigt. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vädret imorgon ser ut som att det blir en del regn som ökar på allt eftersom dagen går, och då handlar det om södra halvan av landet. Temperaturer från 16 till 19 grader i Norrland och i Svealand och Götaland ungefär samma, 16 till 21 grader. Välkommen till kvällen här på Mix Megapol.

Har det en väldigt bra vecka när det kommer till äldre namn som har namnsdagar den här veckan. Tycker jag är fint. Idag är det Ingmar och Gudmar som har namnsdag. Har ingen på Facebook som heter Gudmar, men stort grattis säger vi på Mix Megapolen. Hörrni, en lång titel kommer här. Meat Loaf's I'll do anything for love, but I won't do that.

Internationella cykeldagen är det idag. Det är härligt med cykel. Jag kan säga att jag är ingen sån här spandexcyklist dock. Nu är Ava Max på Mix med Apple.

0: Alex Warren, Fever Dream här i den perfekta mixen. Och vi får se vad den perfekta mixen bjuder upp till för dansgolv alldeles strax när vi fortsätter.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst.

Och så tänker du så här, men vad härligt med en svensk låt där de sjunger på svenska. Och så efter den låten kommer en till låt där de sjunger på svenska. Och sen en till låt. Vad är det som händer, tänker du? Jo, men det är för att svensk sommar startar nu på lördag, på självaste nationaldagen. Det låter, känns ju fantastiskt. Tills dess ska vi fortsätta njuta av låtar på engelska, som den här.

0: Klockan är snart 19.00 här den här lillördag. Jag kommer se till att ha en perfekt mix som håller dig i sällskap så att du kan fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Södra halvan av landet kommer att få en hel del regn, framförallt framåt kvällen imorgon. Temperaturer i landet från 17 till 21 grader. Men välkommen till kvällen. På lördag sätter vi igång 100% musik på svenska här på Mix Megapol. Svensk sommar. Och Eldkvarn kommer här, Kärlekens tunga.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, jag gillar när det är två stycken entreprenörer som får en idé och så fullföljer de det. Det handlar om Luigi och Julius, och det de säljer, det är kaninbajs som gödsel. Jajamän, och hur gamla är de? 7 år är Luigi och Julius är 5 år gammal. Och till SVT så berättar deras mamma Valentina att de har ut ett inlägg på Facebook, och sen har det bara rullat in beställningar och nu har vi 3 veckors väntetid, berättar hon. Det är ju helt otroligt. Jag tycker jag lyfter på hatten. Jag skulle inte ha kommit på det där då. Jag skulle inte ha kommit på det där ens nu. Det där var kvällens glada nyhet. Du vet väl om att du kan mejla in din glada nyhet på studion att mixmeapol.se och vinna ett presentkort på McDonalds, så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu Bruno Mars och hans senaste I Just Might på Mix Me.

0: Otrolig fin tryckarlåt, topp tre. Topp tre, om du frågar mig. Hörrni, strax ska vi få en otrolig otippad låt. Jag var inte beredd på att den skulle vara så otroligt bra. För man förknippar inte den här artisten med just musik.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

Det är lillördag och Erik Myhler heter jag som håller dig i sällskap. Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis, säger vi. Rafael Nadal, han blir också 40 år idag. Värt för dig att veta om det är så att du är tennisintresserad. Är du stavhoppsintresserad, då vet du vem den här killen är. Mondo, feeling myself.

0: framför.
1: Och det har vi verkligen. Om vi står på lördag, då är det svensk sommar här på Mix Megapol. Musik på svenska alltså. Hörrni, strax ska vi få en sån här låt som man blir otroligt peppad av.
2: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja där. Förlåt, vad heter staden?
3: Jonas,
2: ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Vilken är det?
2: Facebook.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon så kommer det att regna på lite grann. Framåt kvällen kommer det öka i regndroppar från himlen som faller ner över södra halvan av landet. Temperaturer från 17 till 22 grader. Lite deppigt kanske, men något som inte är deppigt där.

Tyckte väl att det var extra många cyklister idag på vägen till jobbet. Spandexcyklister, det är något fenomen i sig. Hörru du, det är cyklisternas internationella cykeldagen idag, så det är inte så helt konstigt faktiskt.

Här imorgon torsdag, då kommer inga mindre än Peter Settman och Fredde Granberg till Gry och morgongänget. Vill man absolut inte missa, för man vet inte vad som händer när de kommer in i studion. Det här är den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: Ja, så ska ni få den här låten som kastar alla vi som är liksom 35-40 plus någonting, alla vi kastas tillbaka till en specifik datum och en specifik sommar. Du får fundera lite på vilken låt det kan vara.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

Mallorca ska använda drönare för att förhindra folk att lägga ut handdukar alldeles för tidigt på morgonen på hotellen. Det har ju varit ett stort problem och det kan bli böter. Det låter som att det har blivit ett enormt problem. Lika bra att stanna kvar i Sverige. Nu Taylor Swift här och Polite på Mix Megapol. Aha.

På lördag händer någonting väldigt speciellt. Förutom att det är nationaldagen så svider vi om till våran sommarfolk direkt här på kanalen Mix Megapol. Svensk sommar, det betyder att alla sjunger på svenska. Du är varmt välkommen att se till att du har oss på i bakgrunden, oavsett om du är ute på roadtrip eller om du sitter i en hammock någonstans i vårt avlånga, vackra sommarland.

0: fin duett det där. Den har man hört på karaokeställen, inte alls lika bra som lika bra version. Men nej, vi ska få en duett alldeles strax som är årets absolut största.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Otrolig låt, otrolig artist, Malin Fredriksson, Ändå doftar kärlek. Fast väldigt bra nu när vi på lördag glider in i svensk sommar här på Mix Megapol. Vi ska ta oss tillbaka till Melodifestivalen 2026.

Hörrni, det är ju få förunnat att få en duett från de här två fantastiska sångerskorna. Molly Sandén och Miriam Bryant har ju hoppat in i studio, och det som kom ut var Superlim och Silvertape. Här kommer den på mix med på.

0: Underbar låt. Underbar låt. Jag är alltid peppad av Lionel Richies All Night Long. Den perfekta mixen kommer att bjuda på flera sådana låtar om en liten stund. Och sen ska du få en av Sveriges absolut vackraste röster som har släppt en ny låt.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Du är varmt välkommen till denna lillördag. Ingmar och Gudmar, det är ni som har namnsdag idag. Gudmar, jag har inga kompis på Facebook som heter så, men kanske kommer ploppa upp en liten friend request här. Hörrni, Molly Hammar, en av våra stora röster i Sverige. Här kommer Aldrig ensam igen på Mix Megapolen.

På lördag gör vi det. Vi färgar om studion till blått och gult. Inte bara för att det är nationaldagen, utan även för att det är svensk sommar som sätter igång vid midnatt. Och det betyder att alla sjunger på svenska från och med lördag under hela sommaren. Perfekt ju. Vi har gjort det förut, vi gör det igen. Medina nu, det här är Viva Lamor. Kom igen med.

0: Klockan snart 10 här denna lillördag. Medan du förbereder nattamackan så ser jag till att du har en perfekt mix. Vi ska få en artist som det stormar lite grann om nu faktiskt. En svensk sådan som har fått lite arga kommentarer.
1: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Vem det här?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

sina tre tänkta Avicii-spelningar till en spelning i höst. Hon ska köra den på tre arena, tidigare Tele 2 arena. Och det här har ju retat upp en del av hennes fans. Vi förstår faktiskt, det är lite man ska planera sommaren och så vidare. Här kommer hon, Robin Hägg.

Du var alltså välkommen till den perfekta mixen här på Mix med Paul. Rafael Nadal, han blir 40 år alltså, förstå. Tiden går. Han är yngre än mig, det trodde inte jag. Jag är 42. Ja, ja. Internationella cykeldagen är idag också. Internationella klumpfotsdagen. Passande nog på samma dag. Hörrni, jag vet inte vad du har för minnen till det här. Kanske hade du använder upp för mycket hårspray. När den här släpptes, kanske lite axelpuffar. Gjorde lite fula danssteg, inte för sent. Gör ett dansgolv.

0: perfekta mixen. Den fortsätter alldeles strax. Du ska få en cover på en låt som var otroligt populär där strax efter millennieskiftet. Du ska få höra en finsk popartist framföra sin version av låten alldeles strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
1: Mix Megapol.

Men det är en favorit ABBA-låt här för mig. Älskar den. Passar i alla typer av sammanhang. Hörrni, vi ska få ändra fokus. Vi ska till Finland nu. Robin Packalen, en enorm stor popartist där. Kanske inte riktigt slagit igenom än, men det blir nog kanske i år som blir hans år i Sverige också. Han har gjort en cover på Running Through My Head med Tattoos. Fantastiska låt där från millennieskiftet.

osande låt, Fever Dream, här i den perfekta mixen. Hör ni, på lördag då händer det. Det är ju nationaldagen och vi passar också på då att ta på oss folkdräkten. Svensk sommar på Mix med Apol sätter igång på lördag. Betyder att alla artister sjunger på svenska hela sommaren. Det passar ju perfekt, eller hur? Om man sitter på en klippa någonstans.

0: vill att ha en perfekt mix som håller i sällskap. Vi ska få en sån allsångslåt som vi kan utan att vi ens vet varför eller hur vi kan den. Vi ska också få en helt ny låt från en fantastisk artist.
1: I've heard people say that Gri O Moran Jenge. They give us so much of that sweet

få de här nostalgiska minnena, men också nya låtar där du kanske skapar minnen till som du kommer tänka tillbaka till längre fram i livet. Patrik Isaksson, tack för alla minnen från högstadiet faktiskt. Lyssnar vi väldigt mycket på Patrik Isaksson. Vi ska nu till en helt ny artist, i alla fall i svenska örons mått mätt. Sienna Spyro, det här är Die on this Hill.

0: Många danssteg man har gjort till den här låten. Design Ace of Base här är den perfekta mixen. Strax blir det en fantastisk svensk låt som bjuder på en otrolig refräng som man inte kan låta bli att inte sjunga med till. Sen kommer det också en låt som... Men jag tror att du kommer att liksom vilja packa väskan och bara sticka till Medelhavet.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag. Den dyker upp som en gammal vän. Här kommer sommaren. Mix Megapol.

på lördag, då sätter vi igång på självaste nationaldagen. Då är det svensk sommar som startar här hos oss på Mix Megapol. Alla sjunger, hoppar, dansar, klär sig på svenska, om du kan göra det. Men nu, cheer!

0: Hör du, det där blev sista ingången för mig här detta dygn. Vi avslutar med Leona Lewis med Bleeding Love. Imorgon bitti, då är de tillbaka igen. Jag pratar såklart om det här glada gänget.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med